0: Жарнама.
1: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
0: İç оорубаш үчүн.
2: İçкенден кийин баш оорубаш үчүн.
3: Ууланууга каршы энтероскелди кабыл ал.
2: Энтероскел.
0: Ууланууда, баш жазууда, аллергияда.
4: Дарканаларда сураңыз. Колдонуу алдында нускамасы менен таанышыңыз. Каршы көрсөтмөлөр бар. Каттоо номер 2-33-266-09-759-2022. 2 декабрь 2022 жылы берилген.
5: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзанда туга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактоо. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф гурман Instagram баракчасында. Дайректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
7: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяпин көчөсү 351. Instagram Автоэлемент KG.
8: Айкан курулуш компаниясынын долбоору Мансара шаардын түштүк бөлүгүндөгү 3 парктын курчоосунда жайгашкан көп функционалдуу турак жай комплекси. Жашоо үчүн зарыл болгон нерселердин баары бир жерде. Каскаддуу террасалары бар батирлер, өзүнчө бизнес борбор, коворкинг, бассейни жана спасы бар фитнес борбор. Коноктор жана жашоочулар үчүн 3 деңгээлдүү паркинг. Алгачкы блокторду тапшыруу 2027 жылдын башында. 14 айга чейин бөлүп төлөө шарттары иштейт. Толук маалымат Айкан чекитке же сайтында.
9: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

Реклама. Жарнама. Унаңыз кайра оталбай жатабы? Кетүгү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чыгарылыштың демеуршісі Эмар Групп құрылыш компаниясы. Жалалабад облысынан жолын улаган биримди гербени улуттук жүрүшү Талас облысына жетип, 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын алканда кыргыз маданиятын даңазалоону улантууда. Ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктүн маалыматы боюнча 400 ашуун катышуучусу бар бул ири долбоор 25-нчи июлдан 2-нчи сентябрга чейин өлкөнүн бардык аймактарын кыдырып чыгат. Атчандар өлкөнүн 40 районунан чогултулуп, ыйык булактарын суусун Ысык Көл облусуна алып барышат жана ал жерде өтө турган 40 ок бир түндүк салтанаттуу иш-чарасында бардык суулар бир идишке бириктирилет. Талас шаарында жергиликтүү соттор жана тиешелүү кызматтар үчүн жаңы заманбап сот адилеттик үйүнүн курулушу башталып, анын пайдалануусуна капсула салынды. Жогорку соттун маалыматы боюнча салтанаттуу аземге жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыев, жергиликтүү бийлик жетекчилери жана сот тутумунун кызматкерлери катышты. Жаңы имаратка Талас облусунун жергиликтүү соттору, сот департаментинин облустук башкармалыгы жана сот приставтары жайгашып, бул жарандарга сапаттуу кызмат көрсөтүүгө жана сот инфраструктурасын жагылоого шарт түзөт. Башка жаңылыктардан, эл аралык окумуштуулар тобу АГШнын улуттук илим фондунун атындагы күн телескобу аркылуу күндүн бетинин эң жогорку сапаттагы деталдуу сүрөттөрүн алышты. Казинформ билдиргендей, бул сүрөттөр ысык плазмадагы мурдай эң кубаттуу телескоптордо да көрө албаган өзгөчө түзүлүштөрдү жана ар кандай ылдамдыкта кыймылдаган магниттелген плазма агымдарынын толкундарын ачыктап берди. Алгач телескоптун мүмкүнчүлүктөрүн текшерүү үчүн тартылган бул уникалдуу илимий маалыматтар жана изилдөөнүн жыйынтыктары атактуу Натура журналына жарыяланды. Микрофонда Қанат Қадыржан болды. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

караганда кам көрү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадырчан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Орусиянын президенти Владимир Путин 8-чи Кыргыз-Орус экономикалык форумунун катышуучуларына жолдогон видео кайрылуусунда эки өлкөнүн товар жүгүртүүсү 2025 жылдын жыйынтыгы менен 26% өсүп, $5 миллиард ашкандыгын билдирди. Путин өз сөзүндө президент Садыр Жапаровго өнөктөштүктү колдогондугу үчүн ыраазычылыгын билдирип, Кыргызстанда Орусиянын капиталы бар 2000 ашык ишкана иштеп жаткандыгын жана Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду $1 миллиард ашык суммага 4000 долбоорду каржылагандыгын белгиледи. Ошондой эле ал өлкөнүн чыгышында 300 мегаваттын күн электр станциясын ишке киргизүү, 9 Орус мектеби менен КРСУ кампусунун курулушу жана Төмөнкү Новгородто IT окуу борборун ачуу пландарына токтолду. Министрлер кабинети Адмар ЧЧКсын Менин Үйүм мамлекеттик турак жай программасынын алкагында көп кабаттуу үйлөрдү куруучу уюмдардын тизмесине киргизди. Мамлекеттик программага кошулган бул компанияга импортолгон товарлар үчүн кошумча нарк салыгы жана сатуудан алынуучу салыктын нөлдүк чени белгиленди. Юстиция министрлигинин маалыматы боюнча жетекчиси Эркин Жусупакунов жана уюштуруучусу Дастан Мураскан уулу болгон бул ишкана КНС-тен бошотуу жеңилдигин курулушту мөнөтүндө бүтүрүү шарты менен алды. Учурда бул тизмеде жалпы 19 компания бар. Башка жаңылыктардан. ЮНЕСКО жана Эл аралык архитектуралар союзу Кытайдын борбору Пекин шаарын 2029 жылдын дүйнөлүк архитектура борбору деп жарыялады. Хюнхай агенттиги билдиргендей, мындай чечим Пекиндин тарыхый архитектуралык мурастарды туруктуу өнүгүү жана заманбап ыкмалар менен ийгиликтүү айкалаштыра алгандыгы үчүн кабыл алынды. Бул макам 3 жылда бир жолу Эл аралык архитектуралар союзунун дүйнөлүк конгрессин кабыл алган шаарга берилет жана анын негизги максаты архитектура менен шаар куруунун маданий мурастарды сактоодогу ролун даңазалоо болуп саналат. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама. Жарнама. Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм, досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Alim School бул күчтүү билим берүү, 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-июнга чейин уланат.
5: Дари

0: бирин четиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'dan издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы Швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяпин көчөсү 351. Instagram Автоэлемент КЖ.
1: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Президент эл аралык көкбүрү федерациясынын президенти Талантбек Кенжеевдин чечими менен Илгиз Төлөбайулу федерациянын вице-президенти болуп дайындалды. Жаңы кызматында ал эл аралык көкбүрү федерациясы менен улуттук көкбүрү федерациясынын ортосундагы өз ара кызматташтыкты тактады. Ошондой эле улуттук спорттун бул түрүн өнүктүрүү жана жайылтуу боюнча биригелешкен иштерди уюштуруп, эл аралык долбоорду ишке ашырууга жана эки уюмдун кызматташтыгын чыңдоого көмөк көрсөтөт. U20 дүйнө чемпионаты Кыргызстандын кыз келиндер күрөшү боюнча курама командасынын курамы белгилүү болду. 18-21 август күндөрү Словакиянын Братислава шаарында өтө турган U20 дүйнө чемпионатында Кыргызстандын кыз келиндер күрөшү боюнча курама командасы төмөнкү курамда күч сынашат. 50 кг Акак Мамбесадыкова, 53 кг Элмира Карабалаева, 55 кг Айза Келдибекова, 62 кг Айжамал Талантбек кызы жана 65 кг Асель Жапарова болот. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. Президент эл аралык футбол федерациясынын президенти Жанни Инфантино Марокконун Рабат шаарында өткөн уюмдун башкармалыгынын кезексиз жыйынынан кийин өз кызматын сактап кала алды. Жыйында ал эл аралык турнирди жарым-жартылай менчиктештирүү планын алдыга жылдырууда кетирген каталарын моюнга алды. Бул тууралуу Европанын жалпыга маалымдоо каражаттары кабарлашты. Басылманын маалыматына ылайык, Инфантинону колдогон билдирүү жыйын аяктагандан 4 саат өткөндөн кийин жарыяланган. Сиздер менен мен Бакай Ажбек болдум. Саламатсыздарбы?
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Жалал-Абад облусунан жолун улаган биримди гербени улуттук жүрүшү Талас облусуна жетип, 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын алканда кыргыз маданиятын даңазалоону улантууда. Ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктүн маалыматы боюнча 400 ашуун катышуучусу бар бул ири долбоор 25 июлдан 2 сентябрга чейин өлкөнүн бардык аймактарын кыдырып чыгат. Атчандар өлкөнүн 40 районунан чогултулуп, ыйык булактарын суусун Ысык Көл облусуна алып барышат жана ал жерде өтө турган 40 ок бир түндүк салтанаттуу иш-чарасында бардык суулар бир идишке бириктирилет. Талас шаарында жергиликтүү соттор жана тиешелүү кызматтар үчүн жаңы заманбап сот адилеттик үйүнүн курулушу башталып, анын пайдалануусуна капсула салынды. Жогорку соттун маалыматы боюнча салтанаттуу аземге жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыев, жергиликтүү бийлик жетекчилери жана сот тутумунун кызматкерлери катышты. Жаңы имаратка Талас облусунун жергиликтүү соттору, сот департаментинин облустук башкармалыгы жана сот приставтары жайгашып, бул жарандарга сапаттуу кызмат көрсөтүүгө жана сот инфраструктурасын жагылоого шарт түзөт. Башка жаңылыктардан, эл аралык окумушулар тобу АГШ-нын Улуттук Илим Фондунун атындагы күн телескобу аркылуу күндүн бетинин эң жогорку сапаттагы деталдуу сүрөттөрүн алышты. Казинформ билдиргендей, бул сүрөттөр ысык плазмадагы мурда эң кубаттуу телескоптордо да көрө албаган өзгөчө түзүлүштөрдү жана ар кандай ылдамдыкта кыймылдаган магниттелген плазма агымдарынын толкундарын ачыктап берди. Алгач телескоптун мүмкүнчүлүктөрүн текшерүү үчүн тартылган бул уникалдуу илимий маалыматтар жана изилдөөнүн жыйынтыктары атактуу Натура журналына жарыяланды. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: жеке концертте. Жок. Бул Умар жаңы жон баштыкты ыргак менен уруп жатат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардыгын Wildberries'ден карап көрүү жана алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү менен табыңыз.
1: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
2: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкан курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объектти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкан Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
1: Мага Меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
3: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
1: Рубикон компаниясынан Меласон, Беларусьтун текшерилген сапаты, жеткиликтүү баада, ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадырчан. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы. Орусиянын президенти Владимир Путин 8-чи Кыргыз-Орус экономикалык форумунун катышуучуларына жолдогон видео кайрылуусунда эки өлкөнүн товар жүгүртүүсү 2025 жылдын жыйынтыгы менен 26% өсүп, $5 миллиард ашкандыгын билдирди. Путин өз сөзүндө президент Садыр Жапаровго өнөктөштүктү колдогондугу үчүн ыраазычылыгын билдирип, Кыргызстанда Орусиянын капиталы бар 2000 ашык ишкана иштеп жаткандыгын жана Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду $1 миллиард ашык суммага 4000 долбоорду каржылагандыгын белгиледи. Ошондой эле ал өлкөнүн чыгышында 300 мегаваттын күн электр станциясын ишке киргизүү, 9 Орус мектеби менен КРСУ кампусунун курулушу жана Төмөнкү Новгородто IT окуу борборун ачуу пландарына токтолду. Министрлер кабинети Адмар ЧЧКсын Менин Үйүм мамлекеттик турак жай программасынын алкагында көп кабаттуу үйлөрдү куруучу уюмдардын тизмесине киргизди. Мамлекеттик программага кошулган бул компанияга импортолгон товарлар үчүн кошумча нарк салыгы жана сатуудан алынуучу салыктын нөлдүк чени белгиленди. Юстиция министрлигинин маалыматы боюнча жетекчиси Эркин Жусупакунов жана уюштуруучусу Дастан Мураскан уулу болгон бул ишкана КНС-тен бошотуу жеңилдигин курулушту мөөнөтүндө бүтүрүү шарты менен алды. Учурда бул тизмеде жалпы 19 компания бар. Башка жаңылыктардан. ЮНЕСКО жана Эларалык архитектуралар союзу Кытайдын борбору Пекин шаарын 2029 жылдын дүйнөлүк архитектура борбору деп жарыялады. Хюнхай агенттиги билдиргендей, мындай чечим Пекиндин тарыхый архитектуралык мурастарды туруктуу өнүгүү жана заманбап ыкмалар менен ийгиликтүү айкалаштыра алгандыгы үчүн кабыл алынды. Бул макам 3 жылда бир жолу Эларалык архитектуралар союзунун дүйнөлүк конгрессин кабыл алган шаарга берилет жана анын негизги максаты архитектура менен шаар куруунун маданий мурастарды сактоодогу ролун даңазалоо болуп саналат. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
5: Бардык жолдор кайда алып барарын билесиңби?
4: Кайда?
5: КРСУ-га. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени КРСУ бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор КРСУ-га алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат КРСУ чекит ээдүү чекит КЖ. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777-43-12-11. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар вы, студияда Ганат Кадырчан. Чыгарылыштын демирчисү Эмар Групп курулуш компаниясы. Жалалабад облысынан жолун улаган билимди гербени улуттук жүрүшү Талас облысына жетип 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын алканда кыргыз маданиятын даңазалоон улантууда. Ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктүн маалыматы боюнча 400 ашуун катышуучусу бар бул ири долбоор 25 июлдан 2 сентябрга чейин өлкөнүн бардык аймактарын кыдырып чыгат. Атчандар өлкөнүн 40 районунан чогултулуп, ыйык булактарын суусун Ысык Көл облусуна алып барышат жана ал жерде өтө турган 40 ок бир түндүк салтанаттуу иш-чарасында бардык суулар бир идишке бириктирилет. Талас шаарында жергиликтүү соттор жана тиешелүү кызматтар үчүн жаңы заманбап сот адилеттик үйүнүн курулушу башталып, анын пайдалануусуна капсула салынды. Жогорку соттун маалыматы боюнча салтанаттуу аземге жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыев, жергиликтүү бийлик жетекчилери жана сот тутумунун кызматкерлери катышты. Жаңы имаратка Талас облусунун жергиликтүү соттору, сот департаментинин облустук башкармалыгы жана сот приставтары жайгашып, бул жарандарга сапаттуу кызмат көрсөтүүгө жана сот инфраструктурасын жагылоого шарт түзөт. Башка жаңылыктардан, эл аралык окумуштуулар тобу АГШнын улуттук илим фондунун атындагы күн телескобу аркылуу күндүн бетинин эң жогорку сапаттагы деталдуу сүрөттөрүн алышты. Казинформ билдиргендей, бул сүрөттөр ысык плазмадагы мурда эң кубаттуу телескоптордо да көрө албаган өзгөчө түзүлүштөрдү жана ар кандай ылдамдыкта кыймылдаган магниттелген плазма агымдарынын толкундарын ачыктап берди. Алгач телескоптун мүмкүнчүлүктөрүн текшерүү үчүн тартылган бул уникалдуу илимий маалыматтар жана изилдөөнүн жыйынтыктары атактуу Натура журналына жарыяланды. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: жетиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекиткейчи. Телефон 0555 48 32 60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Учак асманга көтөрүлүп баратабы?
2: Жок, бул болгону айлин жаңы түстүү кагаздар топтомундагы бир барактык кагаз учак кылып бүттөп, тыныгууда учуруу үчүн даярдап жатат. Сабакка да, тыныгууга да керектүү нерселердин баарын Wildberries'ден таба аласыз. Ылайыктап көрүп, товарды алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү бар.
0: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал 0550 08 88 81.
3: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө бары бар. 0504 49 49 00. Лю чекит кейжи.
4: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Орусиянын президенти Владимир Путин 8-чи Кыргыз-Орус экономикалык форумунун катышуучуларына жолдогон видео кайрылуусунда эки өлкөнүн товар жүгүртүүсү 2025 жылдын жыйынтыгы менен 26% өсүп, $5 миллиард ашкандыгын билдирди. Путин өз сөзүндө президент Садыр Жапаровго өнөктөштүктү колдогондугу үчүн ыраазычылыгын билдирип, Кыргызстанда Орусиянын капиталы бар 2000 ашык ишкана иштеп жаткандыгын жана Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду $1 миллиард ашык суммага 4000 долбоорду каржылагандыгын белгиледи. Ошондой эле ал өлкөнүн чыгышында 300 мегаватттын күн электр станциясын ишке киргизүү, 9 орус мектеби менен КРСУ кампусунун курулушу жана Төмөнкү Новгородто IT окуу борборун ачуу пландарына токтолду. Министрлер кабинети Адмар ЧЧКсын Менин Үйүм мамлекеттик турак жай программасынын алкагында көп кабаттуу үйлөрдү куруучу уюмдардын тизмесине киргизди. Мамлекеттик программага кошулган бул компанияга импортолгон товарлар үчүн кошумча нарк салыгы жана сатуудан алынуучу салыктын нөлдүк чени белгиленди. Юстиция министрлигинин маалыматы боюнча жетекчиси Эркин Жусупакунов жана уюштуруучусу Дастан Мурасхан уулу болгон бул ишкана КНС-тен бошотуу жеңилдигин курулушту мөнөтүндө бүтүрүү шарты менен алды. Учурда бул тизмеде жалпы 19 компания бар. Башка жаңылыктардан. ЮНЕСКО жана Эл аралык архитектуралар союзу Кытайдын борбору Пекин шаарын 2029 жылдын дүйнөлүк архитектура борбору деп жарыялады. Хюнхай агенттиги билдиргендей, мындай чечим Пекиндин тарыхый архитектуралык мурастарды туруктуу өнүгүү жана заманбап ыкмалар менен ийгиликтүү айкалаштыра алгандыгы үчүн кабыл алынды. Бул макам 3 жылда бир жолу Эл аралык архитектуралар союзунун дүйнөлүк конгрессин кабыл алган шаарга берилет жана анын негизги максаты архитектура менен шаар куруунун маданий мурастарды сактоодогу ролун даңазалоо болуп саналат. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: Эмарк Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмарк Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмарк Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама. Сырғады ғылдарғады, біз жарыс құтташы бат. Қиылданған нәрселер, деген кейім ойындар, жалан бешке оқушы, атайынылер құбанат, балалық бұлташы бат.
5: Бұл жерде балдардың қиялдары чындыққа айланат. Ташрабат балдар соды бұрбұру, керектөөсінің оқмыштуысына чейін. Максим Горки, Биргі.
6: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
7: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».
3: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы. Жалал Абад облусунан жолун улаган биримди гербени улуттук жүрүшү Талас облусуна жетип, 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын алканда кыргыз маданиятын даңазалоон улантууда. Ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктүн маалыматы боюнча 400 ашуун катышуучусу бар бул ири долбоор 25 июлдан 2 сентябрга чейин өлкөнүн бардык аймактарын кыдырып чыгат. Атчандар өлкөнүн 40 районунан чогултулуп, ыйык булактарын суусун Ысык Көл облусуна алып барышат жана ал жерде өтө турган кок бир түндүк салтанаттуу иш-чарасында бардык суулар бир идишке бириктирилет. Талас шаарында жергиликтүү соттор жана тиешелүү кызматтар үчүн жаңы заманбап сот адилеттик үйүнүн курулушу башталып, анын пайдубалына капсула салынды. Жогорку соттун маалыматы боюнча салтанаттуу аземге жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыев, жергиликтүү бийлик жетекчилери жана сот тутумунун кызматкерлери катышты. Жаңы имаратка Талас облусунун жергиликтүү соттору, сот департаментинин облустук башкармалыгы жана сот приставтары жайгашып, бул жарандарга сапаттуу кызмат көрсөтүүгө жана сот инфраструктурасын жагылоого шарт түзөт. Башка жаңылыктардан, эл аралык окумуштуулар тобу АГШнын улуттук илим фондунун атындагы күн телескобу аркылуу күндүн бетинин эң жогорку сапаттагы деталдуу сүрөттөрүн алышты. Казинформ билдиргендей, бул сүрөттөр ысык плазмадагы мурда эң кубаттуу телескоптордо да көрө албаган өзгөчө түзүлүштөрдү жана ар кандай ылдамдыкта кыймылдаган магниттелген плазма агымдарынын толкундарын ачыктап берди. Алгач телескоптун мүмкүнчүлүктөрүн текшерүү үчүн тартылган бул уникалдуу илимий маалыматтар жана изилдөөнүн жыйынтыктары атактуу Натура журналына жарыяланды. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Орусиянын президенти Владимир Путин 8-чи Кыргыз-Орус экономикалык форумунун катышуучуларына жолдогон видео кайрылуусунда эки өлкөнүн товар жүгүртүүсү 2025 жылдын жыйынтыгы менен 26% өсүп, $5 миллиард ашкандыгын билдирди. Путин өз сөзүндө президент Садыр Жапаровго өнөктөштүктү колдогондугу үчүн ыраазычылыгын билдирип, Кыргызстанда Орусиянын капиталы бар 2000 ашык ишкана иштеп жаткандыгын жана Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду $1 миллиард ашык суммага 4000 долбоорду каржылагандыгын белгиледи. Ошондой эле ал өлкөнүн чыгышында 300 мегаватттын күн электр станциясын ишке киргизүү, 9 орус мектеби менен КРСУ кампусунун курулушу жана Төмөнкү Новгородто IT окуу борборун ачуу пландарына токтолду. Министрлер кабинети Адмар ЧЧКсын Менин Үйүм мамлекеттик турак жай программасынын алкагында көп кабаттуу үйлөрдү куруучу уюмдардын тизмесине киргизди. Мамлекеттик программага кошулган бул компанияга импортолгон товарлар үчүн кошумча нарк салыгы жана сатуудан алынуучу салыктын нөлдүк чени белгиленди. Юстиция министрлигинин маалыматы боюнча жетекчиси Эркин Жусупакунов жана уюштуруучусу Дастан Мураскан уулу болгон бул ишкана КНСтен бошотуу жеңилдигин курулушту мөнөтүндө бүтүрүү шарты менен алды. Учурда бул тизмеде жалпы 19 компания бар. Башка жаңылыктардан. ЮНЕСКО жана Эл аралык архитектуралар союзу Кытайдын борбору Пекин шаарын 2029 жылдын дүйнөлүк архитектура борбору деп жарыялады. Хюнхай агенттиги билдиргендей, мындай чечим Пекиндин тарыхый архитектуралык мурастарды туруктуу өнүгүү жана заманбап ыкмалар менен ийгиликтүү айкалаштыра алгандыгы үчүн кабыл алынды. Бул макам 3 жылда бир жолу Эл аралык архитектуралар союзунун дүйнөлүк конгрессин кабыл алган шаарга берилет жана анын негизги максаты архитектура менен шаар куруунун маданий мурастарды сактоодогу ролун даңазалоо болуп саналат. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама. Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
5: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-чи июнга чейин уланат.
6: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
7: Евроше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар. Кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчунар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евроше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евроше KG жана 0550 770 401 телефонунда.
8: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармлит тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfan немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректе гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
9: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
10: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
3: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Президент эл аралык көкбүрү федерациясынын президенти Талантбек Кенжеевдин чечими менен Илгиз Төлөбай уулу федерациянын вице-президенти болуп дайындалды. Жаңы кызматында ал эл аралык көкбүрү федерациясы менен улуттук көкбүрү федерациясынын ортосундагы өз ара кызматташтыкты тактады. Ошондой эле улуттук спорттун бул түрүн өнүктүрүү жана жайылтуу боюнча биригелешкен иштерди уюштуруп, эл аралык долбоорду ишке ашырууга жана эки уюмдун кызматташтыгын чыңдоого көмөк көрсөтөт. U20 дүйнө чемпионаты Кыргызстандын кыз келиндер күрөшү боюнча курама командасынын курамы белгилүү болду. 18-21 август күндөрү Словакиянын Братислава шаарында өтө турган U20 дүйнө чемпионатында Кыргызстандын кыз келиндер күрөшү боюнча курама командасы төмөнкү курамда күч сынашат. 50 кг Акак Мамбесадыкова, 53 кг Элмира Карабалаева, 55 кг Айыза Келдибекова, 62 кг Айжамал Талантбек кызы жана 65 кг Асель Жапарова болот. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. Президент эл аралык футбол федерациясынын президенти Жанни Инфантино Марокконун Рабат шаарында өткөн уюмдун башкармалыгынын кезексиз жыйынынан кийин өз кызматын сактап кала алды. Жыйында ал эл аралык турнирди жарым жартылай менчиктештирүү планын алдыга жылдырууда кетирген каталарын моюнга алды. Бул тууралуу Европанын жалпыга маалымдоо каражаттары кабарлашты. Басылманын маалыматына ылайык, Инфантинону колдогон билдирүү жыйын аяктагандан 4 саат өткөндөн кийин жарыяланган. Сиздер менен мен Бакай Азбек болдум. Саламатсыздарбы?
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Жалал-Абад облысынан жолун улаган биримди гербени улуттук жүрүшү Талас облусуна жетип, 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алканда кыргыз маданиятынын даңазалоону улантууда. Ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктүн маалыматы боюнча 400 ашуун катышуучусу бар. Бул ири долбоор 25 июлдан 2 сентябрга чейин өлкөнүн бардык аймактарын кыдырып чыгат. Атчандар өлкөнүн 40 районунан чогултулуп, ыйык булактарынын суусун Ысык Көл облусуна алып барышат жана ал жерде өтө турган 40 ок бир түндүк салтанаттуу иш-чарасында бардык суулар бир идишке бириктирилет. Талас шаарында жергиликтүү соттор жана тиешелүү кызматтар үчүн жаңы заманбап сот адилеттик үйүнүн курулушу башталып, анын пайдалууна капсула салынды. Жогорку соттун маалыматы боюнча салтанаттуу аземге жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыев, жергиликтүү бийлик жетекчилери жана сот тутумунун кызматкерлери катышты. Жаңы имаратка Талас облусунун жергиликтүү соттору, сот департаментинин облустук башкармалыгы жана сот приставтары жайгашып, бул жарандарга сапаттуу кызмат көрсөтүүгө жана сот инфраструктурасын жаңылоого шарт түзөт. Башка жаңылыктардан, эл аралык окумуштуулар тобу АГШнын улуттук илим фондунун атындагы күн телескобу аркылуу күндүн бетинин эң жогорку сапаттагы деталдуу сүрөттөрүн алышты. Казинформ билдиргендей, бул сүрөттөр ысык плазмадагы мурда эң кубаттуу телескоптордо да көрө албаган өзгөчө түзүлүштөрдү жана ар кандай ылдамдыкта кыймылдаган магниттелген плазма агымдарынын толкундарын ачыктап берди. Алгач телескоптун мүмкүнчүлүктөрүн текшерүү үчүн тартылган бул уникалдуу илимий маалыматтар жана изилдөөнүн жыйынтыктары атактуу Натура журналына жарыяланды. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: океане все беру.
1: Яны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.
2: Логистикалык компания CPS. Эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS. Ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз. 0555-950-110. Сайт CPS Check It KG. Instagram CPS Logistics. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Знаток Гирда Сатывал. Дам дууну дайым тандавал.
1: Бир көргөндө эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягел, сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagram-дагы Feta Stena Chekit KG баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Құрылыштың демеушісі Эмар Групп құрылыш компаниясы. Орусияның президенті Владимир Путин 8-ші Қырғыз-Орус экономикалық форумының қатысушыларына жолдаған видео қайрылуысында екі өлкенің товар жүгіртісі 2025 жылдың жиынтығыменен 26%-ға өсіп, 5 миллиард доллардан ашқандығын білдірді. Путин өз сөзінде президент Садыр Жапаровқа өнектүштікті қолдағандығы үшін разышылығын білдіріп, Қырғызстанда Орусияның капиталы бар 2000-ден ашық ішхана іштеп жатқандығын жана Орыс-Қырғыз өнектүрі фонды 1 миллиард доллардан ашық суммаға 4000-дей долборды қаржылағандығын белгіледі. Ошондай эле ал өлкөнүн чыгышында 300 мегаватттын күн электр станциясын ишке киргизүү, 9 орус мектеби менен КРСУ кампусунун курулушу жана төмөнкү Новгородто IT окуу борборун ачуу пландарына токтолду. Министрлер кабинети Адмар Чичикасын Менин Үйүм мамлекеттик турак жай программасынын алкагында көп кабаттуу үйлөрдү куруучу уюмдардын тизмесине киргизди. Мамлекеттик программага кошулган бул компанияга импортолгон товарлар үчүн кошумча нарк салыгы жана сатуудан алынуучу салыктын нөлдүк чени белгиленди. Юстиция министрлигинин маалыматы боюнча жетекчиси Эркин Жусупакунов жана уюштуруучусу Дастан Мураскан уулу болгон бул ишкана КНС-тен бошотуу жеңилдигин курулушту мөнөтүндө бүтүрүү шарты менен алды. Учурда бул тизмеде жалпы 19 компания бар. Башка жаңылыктардан ЮНЕСКО жана Эларалык архитектуралар союзу Кытайдын борбору Пекин шаарын 2029 жылдын дүйнөлүк архитектура борбору деп жарыялады. Хюнхай агенттиги билдиргендей, мындай чечим Пекиндин тарыхый архитектуралык мурастарды туруктуу өнүгүү жана заманбап ыкмалар менен ийгиликтүү айкалаштыра алгандыгы үчүн кабыл алынды. Бул макам 3 жылда бир жолу Эларалык архитектуралар союзунун дүйнөлүк конгрессин кабыл алган шаарга берилет жана анын негизги максаты архитектура менен шаар куруунун маданий мурастарды сактоодогу ролун даңазалоо болуп саналат. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Реклама.
3: Жарнама.
4: Бар, бары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
5: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунчи азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В-да.
6: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
7: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
8: Alim School – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Alim School – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
9: Деятельность лицензирована.
10: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Глово. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
11: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Жалал Абад облусунан жолун улаган биримди гербени улуттук жүрүшү Талас облусуна жетип, 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын алканда кыргыз маданиятын даңазалоону улантууда. Ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктүн маалыматы боюнча 400 ашуун катышуучусу бар бул ири долбоор 25 июлдан 2 сентябрга чейин өлкөнүн бардык аймактарын кыдырып чыгат. Атчандар өлкөнүн 40 районунан чогултулуп, ыйык булактарын суусун Ысык Көл облусуна алып барышат жана ал жерде өтө турган 40 ок бир түндүк салтанаттуу иш-чарасында бардык суулар бир идишке бириктирилет. Талас шаарында жергиликтүү соттор жана тиешелүү кызматтар үчүн жаңы заманбап сот адилеттик үйүнүн курулушу башталып, анын пайдалануусуна капсула салынды. Жогорку соттун маалыматы боюнча салтанаттуу аземге жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыев, жергиликтүү бийлик жетекчилери жана сот тутумунун кызматкерлери катышты. Жаңы имаратка Талас облусунун жергиликтүү соттору, сот департаментинин облустук башкармалыгы жана сот приставтары жайгашып, бул жарандарга сапаттуу кызмат көрсөтүүгө жана сот инфраструктурасын жагылоого шарт түзөт. Башка жаңылыктардан, эл аралык окумушулар тобу АГШнын улуттук илим фондунун атындагы күн телескобу аркылуу күндүн бетинин эң жогорку сапаттагы деталдуу сүрөттөрүн алышты. Казинформ билдиргендей, бул сүрөттөр ысык плазмадагы мурда эң кубаттуу телескоптордо да көрө албаган өзгөчө түзүлүштөрдү жана ар кандай ылдамдыкта кыймылдаган магниттелген плазма агымдарынын толкундарын ачыктап берди. Алгач телескоптун мүмкүнчүлүктөрүн текшерүү үчүн тартылган бул уникалдуу илимий маалыматтар жана изилдөөнүн жыйынтыктары атактуу Натура журналына жарыяланды. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперёд.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Каргазгидромет, сегодня на большей части территории республики без осадков. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 35 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях сегодня днем до 37 со знаком плюс, на Исакуле облачно, воздух прогреется до 24 градусов, в Нарыне сегодня возможны кратковременные грозы и до плюс 23, и в Бишкеке сегодня днем без осадков, воздух прогреется до 35 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
4: Ич оорубаш үчүн.
5: Ичкенден кийин баш оорубаш үчүн.
6: Ууланууга каршы Энтерас келди кабыл ал.
5: Энтерас гель.
4: Уулануда, баш жазууда, аллергияда.
5: Дарканаларда сураңыз. Колдонуу алдында нускамасы менен таанышыңыз. Каршы көрсөтмөлөр бар. Каттоо номери KG33266-09-752-2022. 2 декабрь 2022 жылы берилген.
3: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы Швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактоо.
7: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
3: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351. Instagram автоэлемент KG.
8: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө баары бар. 0504-4949-00. Лю Чекит KG.
9: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
10: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоуналарды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадырчан. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы. Орусиянын президенти Владимир Путин 8-чи Кыргыз-Орус экономикалык форумунун катышуучуларына жолдогон видео кайрылуусунда эки өлкөнүн товар жүгүртүүсү 2025 жылдын жыйынтыгы менен 26% өсүп, $5 миллиард ашкандыгын билдирди. Путин өз сөзүндө президент Садыр Жапаровго өнөктөштүктү колдогондугу үчүн ыраазычылыгын билдирип, Кыргызстанда Орусиянын капиталы бар 2000 ашык ишкана иштеп жаткандыгын жана Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду $1 миллиард ашык суммага 4000 долбоорду каржылагандыгын белгиледи. Ошондой эле ал өлкөнүн чыгышында 300 мегаватттын күн электр станциясын ишке киргизүү, 9 орус мектеби менен КРСУ кампусунун курулушу жана Төмөнкү Новгородто IT окуу борборун ачуу пландарына токтолду. Министрлер кабинети Адмар ЧЧКсын Менин Үйүм мамлекеттик турак жай программасынын алкагында көп кабаттуу үйлөрдү куруучу уюмдардын тизмесине киргизди. Мамлекеттик программага кошулган бул компанияга импортолгон товарлар үчүн кошумча нарк салыгы жана сатуудан алынуучу салыктын нөлдүк чени белгиленди. Юстиция министрлигинин маалыматы боюнча жетекчиси Эркин Жусупакунов жана уюштуруучусу Дастан Мураскан уулу болгон бул ишкана КНС-тен бошотуу жеңилдигин курулушту мөнөтүндө бүтүрүү шарты менен алды. Учурда бул тизмеде жалпы 19 компания бар. Башка жаңылыктардан. ЮНЕСКО жана Эл аралык архитектуралар союзу Кытайдын борбору Пекин шаарын 2029 жылдын дүйнөлүк архитектура борбору деп жарыялады. Хюнхай агенттиги билдиргендей, мындай чечим Пекиндин тарыхый архитектуралык мурастарды туруктуу өнүгүү жана заманбап ыкмалар менен ийгиликтүү айкалаштыра алгандыгы үчүн кабыл алынды. Бул макам 3 жылда бир жолу Эл аралык архитектуралар союзунун дүйнөлүк конгрессин кабыл алган шаарга берилет жана анын негизги максаты архитектура менен шаар куруунун маданий мурастарды сактоодогу ролун даңазалоо болуп саналат. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.

0: терин четиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Инстаграмдан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Бардык жолдор кайда алып барарын билесиңби?
1: Кайда?
0: КРСУ-га. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени КРСУ бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор КРСУ-га алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат КРСУ чекит ээдүү чекит КЕИЖЕ. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777-43-12-11. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Кызырга да балдарга да биз жараттыкта шабат. Кыялданган нерселер киген кийим оюндар, жалаң бешке окушуп, ата энелер кубанат, балалык бул таш шабат.
3: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Таш шабат балдар соода борбору, керектөөсүнүн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.
4: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармлит тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlit бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
5: Холестерин под контролем, забота о здоровье каждый день. Лактофлорен и холестерол – итальянский пробиотический комплекс с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Лактофлорен и холестерол. Сделано в Италии.
6: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене.
7: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
8: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
9: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.
10: Чай, гончай, тае шик сарата

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Президент эл аралык көк бүрү федерациясынын президенти Талантбек Кенжеевдин чечими менен Илгиз Төлөбай уулу федерациянын вице-президенти болуп дайындалды. Жаңы кызматында ал эл аралык көк бүрү федерациясы менен улуттук көк бүрү федерациясынын ортосундагы өз ара кызматташтыкты тактады. Ошондой эле улуттук спорттун бул түрүн өнүктүрүү жана жайылтуу боюнча биригелешкен иштерди уюштуруп, эл аралык долбоорду ишке ашырууга жана эки уюмдун кызматташтыгын чыңдоого көмөк көрсөтөт. U20 дүйнө чемпионаты Кыргызстандын кыз келиндер күрөшү боюнча курама командасынын курамы белгилүү болду. 18-21 август күндөрү Словакиянын Братислава шаарында өтө турган U20 дүйнө чемпионатында Кыргызстандын кыз келиндер күрөшү боюнча курама командасы төмөнкү курамда күч сынашат. 50 кг Акак Мамбесадыкова, 53 кг Элмира Карабалаева, 55 кг Айза Келдибекова, 62 кг Айжамал Талантбек кызы жана 65 кг Асель Жапарова болот. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. Президент эл аралык футбол федерациясынын президенти Жанни Инфантино Марокконун Рабат шаарында өткөн уюмдун башкармалыгынын кезексиз жыйынынан кийин өз кызматын сактап кала алды. Жыйында ал эл аралык турнирди жарым-жартылай менчиктештирүү планын алдыга жылдырууда кетирген каталарын моюнга алды. Бул тууралуу Европанын жалпыга маалымдоо каражаттары кабарлашты. Басылманын маалыматына ылайык, Инфантинону колдогон билдирүү жыйын аяктагандан 4 саат өткөндөн кийин жарыяланган. Сиздер менен мен Бакай Ажбек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
3: Саламатсыздар бы, студияда Ганат Кадырчан. Чығарылыштың демеуршісі Эмар Групп құрылыш компаниясы. Түндік кепірден Лев Коша шарындағы супермаркеттердің бірінде бұчақталған қырғыз жараны ЖА-ның мәселесі тышқы істер министрлігінен өзгеше көзімеліне алынды. Тиімді мәліметі бойынша оқия 3 августа болған және жауырланучы дару органаға жеткіріліп аға шашылыш операция жасалған. Қырғызстанның Түркиядағы елшілігі түндік кепірден полициясы менен біргілікте іш алып барып жауырланучының жақындары менен тұрақты байланыста консулдық құқықтық жәрдем көрсетуді. Учурда аталған факты бойынша жергілікті тәртіп сақшылары тарапынан тергеу істері жүріп жатады. Башкы прокуратура жол урудагы текшерүүнүн жүрүшүндөгү мамлекетке 171 миллион сомдон ашык зыян келтирилген ири мыйзам бузууну аныктады. Көзөмөл органы билдиргендей, жол тармагындагы мамлекеттик ишканалар квалификациясы жок субпатриатчы компанияны тартып аткарылган иштерди тастыктаган документтери жок эле бюджеттик каражаттарды которуп жиберишкен. Бул максатсыз пайдалануу фактысы боюнча кылмыш жаза кодексинин кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу жана ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же коротуп жиберүү беренелери менен эки кылмыш иши козголуп тергөө башталды. Бишкекте 2-ден 14 жашка чейинки балдар үчүн кыргыз тилиндеги Nurkids онлайн платформасынын расмий бет ачары өтүүдө. Иш-чарага мамлекеттик тил комиссиясынын төрагасы Мелис Мураталиев, жогорку кеңештин депутаты Салтанат Аманова жана билим берүү өкүлдөрү катышууда. Долбоор кыргыз тилин балдардын санариптик дүйнөсүнө сиңирип, четелдик контенттерге кызыктуу альтернатива сунуштоону көздөйт. Улуттук комиссия менен биргеликте уюштурулган бул платформада мультфильмдер, интерактивдүү сабактар аркылуу алфавит, сандар, математика, жаратылыш жана улуттук каада салттар үйрөтүлөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики без осадков. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 35 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях сегодня днем до 37 со знаком плюс, на Исакуле облачно, воздух прогреется до 24 градусов, в Нарыне сегодня возможны кратковременные грозы и до плюс 23, и в Бишкеке сегодня днем без осадков воздух прогреется до 35 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
4: Боорсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
5: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
4: Чын элеби?
5: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
6: Холестеринді көзімілді қармо, ден солуға гүн сайын қамгүрі. Лакта флорене. Холестерол құрамында табиғы статин, пробиотиктер, Q10 коэнзимин, жена ПП витамины бар италиялық пробиотиклық комплекс. Қандағы холестериндің нормалду денгелін сақтауғы жардан берет. Лакта флорене. Холестерол италияда өндірілгін. Тутто бене. Лакта флорене менен бары жайында. Бақтары қаражаты болып саналбайды. Ишмердүлік лицензияланған.
7: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу.
8: Учак асманга көтөрүлүп баратабы? Жок, бул болгону Айлин жаңы түстүү кагаздар топтомундагы бир барактык кагаз учак кылып бүттөп, тыныгууда учуруу үчүн даярдап жатат. Сабакка да, тыныгууга да керектүү нерселердин баарын Wildberries'ден таба аласыз. Ылайыктап көрүп, товарды алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү бар.
9: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-915-02.
10: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
11: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550 08 88 81.

0: Өндөрүнөңүздөңүз. Курулжаян чесна кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го. Чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл. Сизге сөзсүз керек. Чалыңыз. 0505-802-888-888. 0995-802-888.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118. Let's get down to business.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкектеги Аламүдүн дарыясынын жээгин бекемдөө иштерине өзгөчө кырдалар министрлиги жана муниципалдык кызматтардын өкүлдөрү, ошондой эле 2 экскаватор жана 1 жүк ташуучу унаа тартылып алдын алуу иштери улантылууда. Куткаруучулардын маалыматы боюнча 2 августтагы нөшөрлүү жаандан кийин дарыядагы суунун деңгээли көтөрүлүп, Дордой 2 конушунун суу басуу коркунучу жаралган. Учурда бул аймактагы кырдаал толугу менен көзөмөлдөнө турат. Бишкек мэриясы шаар тургундарына чыгымдарды азайтуу жана тыгындарды жеңилдетүү максатында жеке унаанын ордуна коомдук транспортту колдонууну сунуштады. Муниципалитет акыркы жылдары автобус паркы жаңылангандыгын, алар экологиялык таза күйүүчү май менен иштерин жана жол кирени тулпар, QR-код же банк карталары аркылуу нактала эмес төлөөгө болоорун белгилейт. Ошондой эле атайын бөлүнгөн тилкелер автобустардын ылдам жүрүшүн камсыздап жүргүнчүлөр үчүн 60 мүнөт ичинде башка автобуска акысыз кайра отуруп жүрүү мүмкүнчүлүгү каралган. Кыргызстанда куткаруучулардын иш шартын жакшыртуу жана кырсыктарга ыкчам чара көрсөтүү максатында өзгөчө кырдаалар министрлигинин 17 жаңы бөлүмүнүн имараты курулууда. Өзгөчө кырдаалар министрлигинин маалыматына ылайык, учурда Ысык Көл облусунун Аксуу районундагы номер 39 өрткө каршы куткаруу бөлүгүнүн заманбап имараты толук аяктап пайдаланууга берүү алдында турат. Жаңы имаратта куткаруучулар үчүн окуу, машыгуу бөлмөлөрү жана атайын мунара каралган. Мындан тышкары ушул эле облустун Ананево айылында номер 33 куткаруу бөлүгүнүн имаратынын курулушу кызуу жүрүүдө. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Реклама.
3: Жарнама.
4: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы?
6: Токтой туруңуз.
5: Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
3: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чыгарылыштың демеуршісі Эмар Групп құрылыш компаниясы. Түндік Кипрдің Левкоша шаарындағы супермаркеттердің бірінде бычақталған қырғыз жараны ЖА-ның мәселесі Тышқы істер министрлігінен өзгеше көзөмөлүнө алынды. Тиімді маалымат бойынша оқиға 3 августта болған және жабырлануучу дароо ооруканага жеткирилип ага шашылыш операция жасалған. Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги Түндік Кипрдің полициясы менен биргеликте иш алып барып, жабырлануучунун жакындары менен туруктуу байланышта консулдук укуктук жардам көрсөтүүдө. Учурда аталган факты боюнча жергиликтүү тартип сакчылары тарабынан тергөө иштери жүрүп жатат. Башкы прокуратура жол урудагы текшерүүнүн жүрүшүндөгү мамлекетке 171 миллион сомдон ашык зыян келтирилген ири мыйзам бузууну аныктады. Көзөмөл органы билдиргендей, жол тармагындагы мамлекеттик ишканалар квалификациясы жок субпатриатчы компанияны тартып аткарылган иштерди тастыктаган документтери жок эле бюджеттик каражаттарды которуп жиберишкен. Бул максатсыз пайдалануу фактысы боюнча кылмыш жаза кодексинин кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу жана ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же коротуп жиберүү беренелери менен 2 кылмыш иши козголуп тергөө башталды. Бишкекте 2-14 жашка чейинки балдар үчүн кыргыз тилиндеги Nurkids онлайн платформасынын расмий бет ачары өтүүдө. Иш чарага мамлекеттик тил комиссиясынын төрагасы Мелис Муратәлиев, жогорку кеңештин депутаты Салтанат Аманова жана билим берүү өкүлдөрү катышууда. Долбоор кыргыз тилин балдардын санариптик дүйнөсүнө сиңирип, чет элдик контенттерге кызыктуу альтернатива сунуштоону көздөйт. Улуттук комиссия менен биргеликте уюштурулган бул платформада мультфильмдер, интерактивдүү сабактар аркылуу алфавит, сандар, математика, жаратылыш жана улуттук каада салттар үйрөтүлөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадырчан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкектеги Аламүдүн дарыясынын жээгин бекемдөө иштерине өзгөчө кырдаалар министрлиги жана муниципалдык кызматтардын өкүлдөрү, ошондой эле 2 экскаватор жана 1 жүк ташуучу унаа тартылып алдын алуу иштери улантылууда. Куткаруучулардын маалыматы боюнча 2 августтагы нөшөрлүү жаандан кийин дарыядагы суунун деңгээли көтөрүлүп, Дордой 2 конушунун суу басуу коркунучу жаралган. Учурда бул аймактагы кырдаал толугу менен көзөмөлдөндө турат. Бишкек мэриясы шаар тургундарына чыгымдарды азайтуу жана тыгындарды жеңилдетүү максатында жеке унаанын ордуна коомдук транспортту колдонууну сунуштады. Муниципалитет акыркы жылдары автобус паркы жаңылангандыгын, алар экологиялык таза күйүүчү май менен иштерин жана жол кирени тулпар, QR-код же банк карталары аркылуу нактала эмес төлөөгө болоорун белгилейт. Ошондой эле атайын бөлүнгөн тилкелер автобустардын ылдам жүрүшүн камсыздап, жүргүнчүлөр үчүн 60 мүнөт ичинде башка автобуска акысыз кайра отуруп жүрүү мүмкүнчүлүгү каралган. Кыргызстанда куткаруучулардын иш шартын жакшыртуу жана кырсыктарга ыкчам чара көрсөтүү максатында өзгөчө кырдаалар министрлигинин 17 жаңы бөлүмүнүн имараты курулууда. Өзгөчө кырдаалар министрлигинин маалыматына ылайык, учурда Ысык Көл облусунун Аксуу районундагы номер 39 өрткө каршы куткаруу бөлүгүнүн заманбап имараты толук аяктап пайдаланууга берүү алдында турат. Жаңы имаратта куткаруучулар үчүн окуу, машыгуу бөлмөлөрү жана атайын мунара каралган. Мындан тышкары ушул эле облустун Ананево айылында номер 33 куткаруу бөлүгүнүн имаратынын курулушу кызуу жүрүүдө. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама. Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
5: Alim School — бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-нчи июнга чейин уланат.
6: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну — ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
7: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Президент эл аралык көкбүрү федерациясынын президенти Талантбек Кенжеевдин чечими менен Илгиз Төлөбай уулу федерациянын вице-президенти болуп дайындалды. Жаңы кызматында ал эл аралык көкбүрү федерациясы менен улуттук көкбүрү федерациясынын ортосундагы өз ара кызматташтыкты тактады. Ошондой эле улуттук спорттун бул түрүн өнүктүрүү жана жайылтуу боюнча биригелешкен иштерди уюштуруп, эл аралык долбоорду ишке ашырууга жана эки уюмдун кызматташтыгын чыңдоого көмөк көрсөтөт. U20 дүйнө чемпионаты Кыргызстандын кыз келиндер күрөшү боюнча курама командасынын курамы белгилүү болду. 18-21 август күндөрү Словакиянын Братислава шаарында өтө турган U20 дүйнө чемпионатында Кыргызстандын кыз келиндер күрөшү боюнча курама командасы төмөнкү курамда күч сынашат. 50 кг Акак Мамбесадыкова, 53 кг Элмира Карабалаева, 55 кг Айза Келдибекова, 62 кг Айжамал Талантбек кызы жана 65 кг Асель Жапарова болот. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. Президент эл аралык футбол федерациясынын президенти Жанни Инфантино Марокконун Рабат шаарында өткөн уюмдун башкармалыгынын кезексиз жыйынынан кийин өз кызматын сактап кала алды. Жыйында ал эл аралык турнирди жарым жартылай менчиктештирүү планын алдыга жылдырууда кетирген каталарын моюнга алды. Бул тууралуу Европанын жалпыга маалымдоо каражаттары кабарлашты. Басылманын маалыматына ылайык, Инфантинону колдогон билдирүү жыйын аяктагандан 4 саат өткөндөн кийин жарыяланган. Сиздер менен мен Бакай Ажбек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында жаңылықта.
4: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чыгарылыштың демеуршісі Эмар Групп құрылыш компаниясы. Түндік Кипрден Лев Коршы шарындағы супермаркеттердің бірінде бұчақталған қырғыз жараны ЖА-ның мәселесі Тышқы істер министрлігінен өзгеше көзөмөлүнө алынды. Тиімді маалымат бойынша оқиға 3 августта болған және жарылануучу дару ооруканага жеткирилип ага шашылыш операция жасалған. Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги Түндік Кипрдин полициясы менен биргеликте иш алып барып жарылануучунун жакындары менен туруктуу байланышта консулдук укуктук жардам көрсөтүүдө. Учурда аталган факты боюнча жергиликтүү тартип сакчылары тарабынан тергөө иштери жүрүп жатат. Башкы прокуратура жол курудагы текшерүүнүн жүрүшүндөгү мамлекетке 171 миллион сомдон ашык зыян келтирилген ири мыйзам бузууну аныктады. Көзөмөл органы билдиргендей, жол тармагындагы мамлекеттик ишканалар квалификациясы жок субпатриатчы компанияны тартып аткарылган иштерди тастыктаган документтери жок эле бюджеттик каражаттарды которуп жиберишкен. Бул максатсыз пайдалануу фактысы боюнча кылмыш жаза кодексинин кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу жана ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же коротуп жиберүү беренелери менен эки кылмыш иши козголуп тергөө башталды. Бишкекте 2-дан 14 жашка чейинки балдар үчүн кыргыз тилиндеги Nurkids онлайн платформасынын расмий бет ачары өтүүдө. Иш-чарага мамлекеттик тил комиссиясынын төрагасы Мелис Мураталиев, жогорку кеңештин депутаты Салтанат Аманова жана билим берүү өкүлдөрү катышууда. Долбоор кыргыз тилин балдардын санариптик дүйнөсүнө сиңирип, чет элдик контенттерге кызыктуу альтернатива сунуштоону көздөйт. Улуттук комиссия менен биргеликте уюштурулган бул платформада мультфильмдер, интерактивдүү сабактар аркылуу алфавит, сандар, математика, жаратылыш жана улуттук каада салттары үйрөтүлөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области завтра днем воздух прогреется до 36 градусов, ночью ожидается плюс 21. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях завтра днем до плюс 38, ночью температура опустится до 23 градусов. На Иссык-Куле завтра кратковременные грозы, в дневное время воздух прогреется до 25 градусов, ночью ожидается до плюс 17. В Нарыне завтра до 27 градусов днем, ночью плюс 13, и в Бишкеке завтра днем возможно кратковременные дожди и грозы. Воздух прогреется до 36 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 21. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg. Жарнама.
3: Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтык болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боектору Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз. Логистикалык компания CPS эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз 0555-950-110. Сайт cps.kg. Instagram CPS Логистик. Ишмердүүлүк лицензияланган. Жайдын кызыгы эми башталды. Кызыктуу сунуштарды колдон чыгарбаңыз. Биохимия 13 анализдер топтому болгону 1590 сом. Ай сайын чоң арзандатуулар күтөт. Акция 20 июлдан 2 августка чейин жарактуу. Толук маалымат гематез чекиткей жи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
5: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунчи азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Нормпати чекиткейджин. Телефон 0504-08-8080. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
3: Бир көргөндөй эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягел. Сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт. Жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagramдагы фето чекит кейжи баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкектеги Аламүдүн дарыясынын жээгин бекемдөө иштерине өзгөчө кырдаалар министрлиги жана муниципалдык кызматтардын өкүлдөрү, ошондой эле 2 экскаватор жана 1 жүк ташуучу унаа тартылып алдын алуу иштери улантылууда. Куткаруучулардын маалыматы боюнча 2 августтагы нөшөрлүү жаандан кийин дарыядагы суунун деңгээли көтөрүлүп, Дордой 2 конушунун суу басуу коркунучу жаралган. Учурда бул аймактагы кырдаал толугу менен көзөмөлдөнө турат. Бишкек мэриясы шаар тургундарына чыгымдарды азайтуу жана тыгындарды жеңилдетүү максатында жеке унаанын ордуна коомдук транспортту колдонууну сунуштады. Муниципалитет акыркы жылдары автобус паркы жаңылангандыгын, алар экологиялык таза күйүүчү май менен иштерин жана жол кирени тулпар, QR-код же банк карталары аркылуу накталай эмес төлөөгө болоорун белгилейт. Ошондой эле атайын бөлүнгөн тилкелер автобустардын ылдам жүрүшүн камсыздап жүргүнчүлөр үчүн 60 мүнөт ичинде башка автобуска акысыз кайра отуруп жүрүү мүмкүнчүлүгү каралган. Кыргызстанда куткаруучулардын иш шартын жакшыртуу жана кырсыктарга ыкчам чара көрсөтүү максатында өзгөчө кырдаалар министрлигинин 17 жаңы бөлүмүнүн имараты курулууда. Өзгөчө кырдаалар министрлигинин маалыматына ылайык, учурда Ысык Көл облусунун Аксуу районундагы номер 39 өрткө каршы куткаруу бөлүгүнүн заманбап имараты толук аяктап пайдаланууга берүү алдында турат. Жаңы имаратта куткаруучулар үчүн окуу, машыгуу бөлмөлөрү жана атайын мунара каралган. Мындан тышкары

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
4: Саламатсыздар бы, студияда Ганат Кадырчан. Чығарылыштың демеурчісі Эмар Групп құрылыш компаниясы. Эмгек сасалды қамсыздау жана миграция министрлігі білдіргенде 2026 жылдың 1-ші еліне қарата Қырғызстандың еш менен қамсыз қылу қызматтарында 16106 бош жұмыш орны қатталды. Министрліктің малымады бойынша өлгіде ең чоң сұру талап жұмышчы кесіптерге бағытталып, алар үшін 8450 бош орын бар. Айыл чарба министрлігі алча өстірүүнү дыйкандар үчүн эң кирешелүү багыт катары атады. Нанын жаңы, кургатылган жана шире түрүнө Орусия, Кытай жана Корея базарларында суроо талап абдан жогору. Алчанын башка артыкчылыгы 1 гектар жерге 1250 түпкө чейин көчөт отургузулуп, 20 тоннага чейин туруктуу түшүм алууга болот. Суукка жана кургакчылыкка чыдамдуу бул даракты отургузуу үчүн күз мезгили эң ыңгайлуу учур болуп саналат. Өзгө чыгырдалар министрлиги 8-ден 11 август күндөр аралыгы күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаандан улам өлкөнүн тоолуу аймактарында сел коркунучу бар экендигин эскертти. Министрликтин маалыматы боюнча бул күндөрү республиканын тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү жана дарыяларда суунун деңгээли кескин көтөрүлүшү мүмкүн. Куткаруучулар жарандарды жана айдоочуларды коопсуздук чараларын так сактоого чакырат. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: океане все беру.
1: Яны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.
2: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук. Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Emar Group құрылыш компаниясы. Азымбакиев Мұратбек Абакирович Қырғызстанның Швейцариядағы елшісі болып дайындалды. Кешелі жарлыққа президент Садыр Жапаров қол қойды. Бишкектегі Асқат Таш мемориалды комплексінде шығуға мүше мемлекеттердің басшыларының жиынына даярдық көру алқағында фонтандарды оңдау жана аймақты көріктендіру іштері жүріп жатады. Мэрияның мәліметі бойынша Фучик көшесінде жайғасқан бұл объектте таман таш төше жана автоматтық суғару системасын орнату жұмыстары атқарылып жатады. Бишкек мэриясы шаар тургундарын жана коноктордун 7-8 август күндөрү Алатау аянтында өтө турган жайкы музыкалык кечелерге чакырат. Муниципалитеттин маалыматы боюнча ачык асман алдындагы бул иш-чарада белгилүү ырчылар жана чыгармачыл топтор жанды уюн менен өз өнөрлөрүн тартуулашат. Уюштуруучулар шаардыктарды үй бүлөсү менен жана жакындары менен келип жагымдуу маанайда эс алып кетүүгө чакырат. Чолпон ата шаарында толук жаңыланган Чолпон кинотеатрынын расмий ачылыш аземи Маданият министрлиги Мирбек Мамбеталиевдин жана шаар тургундарынын катышуусунда өттү. Маданият министрлигинин маалыматы боюнча бул кинотеатр заманбап маданий борборго айланып, анда кино көрсөтүүлөр, фестивалдар жана чыгармачылык жолугушуулар үзгүлтүксүз өткөрүлүп турат. Министр бул мейкиндик көрүүчүлөр менен кино искусствосунун ортосундагы негизги көпүрө болоорун белгиледи. Микрофонда Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси Emar Group курулуш компаниясы.
1: Emar Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Emar Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Emar Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Реклама.
3: Жарнама.
1: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550 08 88 81.
4: Евраше Франция дүкөндөрүндө чач жана демеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар. Кэшбек жана сатып алууда. Билектер: Азия Мол, Гумчунар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евраше KG жана 0550 770 401 телефонунда.
5: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Президент эл аралык көкбүрү федерациясынын президенти Талантбек Кенжеевдин чечими менен Илгиз Төлөбай уулу федерациянын вице-президенти болуп дайындалды. Жаңы кызматында ал эл аралык көкбүрү федерациясы менен улуттук көкбүрү федерациясынын ортосундагы өз ара кызматташтыкты тактады. Ошондой эле улуттук спорттун бул түрүн өнүктүрүү жана жайылтуу боюнча биригелешкен иштерди уюштуруп, эл аралык долбоорду ишке ашырууга жана эки уюмдун кызматташтыгын чыңдоого көмөк көрсөтөт. U20 дүйнө чемпионаты Кыргызстандын кыз келиндер күрөшү боюнча курама командасынын курамы белгилүү болду. 18-21 август күндөрү Словакиянын Братислава шаарында өтө турган U20 дүйнө чемпионатында Кыргызстандын кыз келиндер күрөшү боюнча курама командасы төмөнкү курамда күч сынашат. 50 кг Макак Мамбесадыкова, 53 кг Элмира Карабалаева, 55 кг Айза Келдибекова, 62 кг Айжамал Талантбек кызы жана 65 кг Асель Жапарова болот. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. Президент эл аралык футбол федерациясынын президенти Жанни Инфантино Марокконун Рабат шаарында өткөн уюмдун башкармалыгынын кезексиз жыйынынан кийин өз кызматын сактап кала алды. Жыйында ал эл аралык турнирди жарым-жартылай менчиктештирүү планын алдыга жылдырууда кетирген каталарын моюнга алды. Бул тууралуу Европанын жалпыга маалымдоо каражаттары кабарлашты. Басылманын маалыматына ылайык, Инфантинону колдогон билдирүү жыйын аяктагандан 4 саат өткөндөн кийин жарыяланган. Сиздер менен мен Бакай Ажбек болдум. Саламатсыздарбы?
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги билдиргендей, 2026 жылдын 1 июлуна карата Кыргызстандын иш менен камсыз кылуу кызматтарында 16106 бош жумуш орду катталды. Министрликтин маалыматы боюнча өлкөдө эң чоң суроо талап жумушчу кесиптерге багытталып, алар үчүн 8450 бош орун бар. Айыл чарба министрлиги алча өстүрүүнү дыйкандар үчүн эң кирешелүү багыт катары атады. Нанын жаңы, кургатылган жана шире түрүнө Орусия, Кытай жана Корея базарларында суроо талап абдан жогору. Алчанын башка артыкчылыгы 1 гектар жерге 1250 түпкө чейин көчөт отургузулуп, 20 тоннага чейин турукту түшүм алууга болот. Суукка жана кургакчылыкка чыдамдуу бул даракты отургузуу үчүн күз мезгили эң ыңгайлуу учур болуп саналат. Өзгө чыгырдалар министрлиги 8-ден 11 август күндөр аралыгы күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаандан улам өлкөнүн тоолуу аймактарында сел коркунучу бар экендигин эскертти. Министрликтин маалыматы боюнча бул күндөрү республиканын тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү жана дарыяларда суунун деңгээли кескин көтөрүлүшү мүмкүн. Куткаруучулар жарандарды жана айдоочуларды коопсуздук чараларын так сактоого чакырат. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: сиздин маанайга кам көргөн Азат Муратов, Айжан Турдалиева. Авторадиодо жаңы шоу. Авторадио. Ондон он. İş günleri geçki saat 5'ten 8'e çeyim. Biz menen candan.
1: Cuma'nın cuma günü geçki saat 5. Biz efirge kaytkan çakıbız, ugarmandar. Biraz çıdasak, mınay saluu gündagın gelip kalktı. Çıdabay
2: çıdasak pazar.
1: Eme açıgın aytkanda mağa okşoğundur göbele oluş kerek. Saluunu samagandar 5 gündük.
2: Ne kılıp çarçayız uşul Azat, uşul nersege hiç
1: düşündüm. Süyle batıp çarçayım.
2: Bardık ugarmandar gısık salamız atavuz. Memçe iş grafiki tüzülbügün dağı ugarmandar bar boluş kerek. Emcana 5-2 degen grafikte айтканда стандарттуучу, бирок ишемби жекшемби күнү дагы иш күнү болгон угармандар бар болсо, анда сиздерге өзгөчө ысык салам.
1: 2-2, 3-кө 1 деп иштей бергендер бар да, мисалы үчүн, туурабы?
2: Ошону айтып атпаймынбы? Күндүз иштегендер бар, кечки смен, түнкү смен дегендер бар, айтор. Бардык иштерман угармандарга ысык салам узатабыз. Бул авторадиодо кечки шоондон.
1: Ооба, кайсыл жерде жүрбөңүз, жаныңызда авторадио жаңырып, жакшы маанайга себепкер болсун дейлим. Бүгүн 3 саат алкагында адаттагыдай кызыктуу оюндарыбыз, кызыктуу рубрикаларыбыз, өзгөчө белектерибиз менен кубантабыз. Хоржундун үстүн бүгүн сүрттүң беле, чаңын тазалап.
2: Ал жакта чаң отурбайт го дейм. Ар дайым ачылып турат, анткени белектерибиздин саны абдан эле көп. Биз эң эле алгач Бишкек Петролиумдан 10 литр күйүүчү майдын ээсин аныктайбыз. Бир аздан соң мындан сырткары Мөлтүр спа борборуна 2 кишилик жолдомо менен ушул эс алуу күндөрүндө жырга барып келесиздер деген ойдобуз. Андан сырткары эс алуу деп калдык. Кино сүйүүчүлөрү дагы бар болсо, анда Бродвей кинотеатрына сизди узатабыз жана массаж жанытыбыз айымдарды Асылмет ден соолукту чыңдоо борборуна дагы сонун белегибиз бар. Анан дагы мен жаңы белек тууралуу кечээ айтып калган, унутуп коюптурмун да. Жаш курак деген ушундай экен, өзүнүкүн алат экен.
1: Анысыны бүгүн жана жөргөмүш адамга барыптым, келип эле асманды карап калдым, качан мындай тескерисинен түшө калат деп.
2: Айтор, бизде сонун белегибиз бар. Summer Love деген йогурттан жасалган балмуздактар бар. Анан жайында ысык демди баскан сонун белек болот деп ишенебиз. Жана албетте сизге дал ушул белекти берүүгө биз даярбыз. Кандай белек деп турган болсоңуз, анда мындай толугу менен айтып койбосом болбос? Эгерде даяр болсоңуз. Негизи йогурттан жасалган Summer Love балмуздагы Азия молдо жайгашкан жана бир нече филиалдардагы бар. Анан өзгөчө жайын ысык күндөрүндө эң сонун сергити жана жегенден кийин мындай эс алат экенсиң да, айторчу. Анан эң башкысы оригиналдуу экен. Уккан билгендер, көргөндөр болсо билет, бул эмне тууралуу болуп жатат. Жана албетте эң эле жагымдуусу, йогурт балмуздак даамдуу гана эмес, абдан кооздагы көрүнө түркүн түстүү кошумчалары, аны сүрөткө тартып, анан стористерге дагы жүктөсөңүз эң сонун көрүнүш. Анан сизге 1000 сомдук сертификат беребиз. Ар бир угарманга 1000 сомдук сертификатты ыйгарабыз.
1: Бүгүн анда эс алуу күндөргө кетебиз деп тим эле чачылат экенбиз да, болуп көрбөгөндөй. Кана достор, Айжан айткан нерсени кошумчалап дагы айтайынбы деп турган катарда Алтынай Асанбекова, анан эфирибизди

0: Авторадио толқынында мына ушундай ырлар жаңырады. Отурган жерден бийлетет адамдарды дегендей. Андыктан толқынды бекем кармаңыз. Жакшы ырлар менен куантып чектелбестен биз угармандарга күндүн темасындагы сунуштайбыз албетте. Бүгүн 3 саат алкагында өзгөчө бир теманы ойлоп таптык.
1: Ар бирибиз жашоодо жок дегенде бир жолу дагы эмес да, миң жолу да шылтоо айткан болушуңуз керек. Сиз көп айткан шылтооңуз кайсыл? Мына ушул тууралуу биз сүйлөшөлү деп чечтик. Анан кээде кечигип калганда же бир жака баргыбыз келбей калганда албетте бир шылтоону сууруп чыгабыз. Ошол шылтоо эмне эле сизде? Бул тууралуу бизге кабарлап коюңуз. Эми бул стандарттуу түрдө мен баратам деген шылтоо болуш керек.
0: Азыр
1: жетип калдым. Анан албетте дагы көп өзгөчө жумуш ордундагыларга дагы көп шылтоолор азыр лайфхак болот болуш керек.
0: Мен ушул теманы баштайарда жанакы соц тармактагы эжекеси окуучуларды тизип алгандан кийин класстан сурайт го, сен эмнеге үй тапшырманы аткарган жоксуң десем,
1: четинен тизилет го,
0: баары өзгөчө бир шылтоолорду айтып берет го. Эме үйдө бала караган киши жок калды, бирөө кой кайтарып калдым эле, анан кийин бир нерсе
1: свет өчтү,
0: свет өчүп калды деген алсыңары. Мына ушундай шылтоолор кээде жашообузду, өмүрүбүздү узартып келет эмеспи?
1: Ооба, анан сөз түрдө сиз тарап билдирүүлөрдү күтөбүз. 0709 118 118 бул биздин WhatsApp номер. Ал эми чектерди азыртан жөнөткөндү унутпаңыз. Биз оюнду баштадык.
2: Погода. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники Караудио. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области завтра днем воздух прогреется до 36 градусов, ночью ожидается плюс 21. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях завтра днем до плюс 38, ночью температура опустится до 23 градусов. На Иссык-Куле завтра кратковременные грозы, в дневное время воздух прогреется до 25 градусов, ночью ожидается до плюс 17. В Нарыне завтра до 27 градусов днем, ночью плюс 13, и в Бишкеке завтра днем возможно кратковременные дожди и грозы. Воздух прогреется до 36 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 21. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 09 03. Сайт www.car-audio.kg.
4: Жарнама.
5: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.

0: жетиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, иди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды таңда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Libay Çekit KG. Телефон 0555 48 32 60. Бардык жолдор кайда алып барарын билесиңби?
1: Кайда?
0: КРСУ-га. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени КРСУ бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор КРСУ-га алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат КРСУ Чекит ЭДУ Чекит КЖ. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777 43 12 11. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Кызыга дагылдарга да биз жараттыкта шабат, кыялданган нерселер, кийген кийим оюндар, жалаң бешке окушуп, ата энелер кубанат, балалык бул таш шабат.
3: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Таш шабат балдар соода борбору, керектөөсүнүн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.
4: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй-бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк, Мараты, Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадырчан. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы. Азымбакиев Муратбек Абакирович Кыргызстандын Швейцариядагы элчиси болуп дайындалды. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Бишкектеги Аскат Таш мемориалдык комплексинде шукуга мүчө мамлекеттердин башчыларынын жыйынына даярдык көрүү алкагында фонтандарды оңдоо жана аймакты көркөндүрүү иштери жүрүп жатат. Мэриянын маалыматы боюнча Фучик көчөсүндө жайгашкан бул объектте таман таш төшөө жана автоматтык сугаруу системасын орнотуу жумуштары аткарылып жатат. Бишкек мэриясы шаар тургундарын жана конокторун 7-8 август күндөрү Алатоо аянтында өтө турган жайкы музыкалык кечелерге чакырат. Муниципалитеттин маалыматы боюнча Ачык Асман алдындагы бул иш-чарада белгилүү ырчылар жана чыгармачыл топтор жандуу үн менен өз өнөрлөрүн тартуулашат. Уюштуруучулар шаардыктарды үй бүлөсү менен жана жакындары менен келип, жагымдуу маанайда эс алып кетүүгө чакырат. Чолпон Ата шаарында толук жаңыланган Чолпон кинотеатрынын расмий ачылыш аземи Маданият министрлиги Мирбек Мамбеталиевдин жана шаар тургундарынын катышуусунда өттү. Маданият министрлигинин маалыматы боюнча бул кинотеатр заманбап маданий борборго айланып, анда кино көрсөтүүлөр

0: фестивальдар жана чыгармачылык жолу ушулар үзгүлтүксүз өткөрүлүп турат. Министр бул мейкинди көрүүчүлөр менен кино искусствосунун ортосундагы негизги көпүрө болоорун белгиледи. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Реклама.
3: Жарнама.
2: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечүгүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор. Ишенимдүү старт.
4: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines. Мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
1: Карек оптикасы. Бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
2: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналии. 165.
3: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
4: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чыгарылыштың демеуршісі Эмар Групп құрылыш компаниясы. Эмгек социалды қамсыздоо жана миграция министрлиги билдиргенде 2026 жылдын 1 июлуна карата Кыргызстандын иш менен камсыз кылуу кызматтарында 16106 бош жумуш орду катталды. Министрликтин маалыматы боюнча өлкөдө эң чоң суроо талап жумушчу кесиптерге багытталып, алар үчүн 8450 бош орун бар. Айыл чарба министрлиги алча өстүрүүнү дыйкандар үчүн эң кирешелүү багыт катары атады. Нанын жаңы, кургатылган жана шире түрүнө Орусия, Кытай жана Корея базарларында суроо талап абдан жогору. Алчанын башка артыкчылыгы 1 гектар жерге 1250 түпкө чейин көчөт отургузулуп, 20 тоннага чейин турукту түшүм алууга болот. Суукка жана кургакчылыкка чыдамдуу бул даракты отургузуу үчүн күз мезгили эң ыңгайлуу учур болуп саналат. Кыргызстандын министрлиги 8-нен 11 август күндөр аралыгы күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаандан улам өлкөнүн тоолуу аймактарында сел коркунучу бар экендигин эскертти. Министрликтин маалыматы боюнча бул күндөрү республиканын тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү жана дарыяларда суунун деңгээли кескин көтөрүлүшү мүмкүн. Куткаруучулар жарандарды жана айдоочуларды коопсуздук чараларын так сактоого чакырат. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы.
2: Эмарк Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмарк Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмарк Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen Candan.
1: Жан дүйнөнү көңүлдөрдү, бардык маанайыбызды кубаттоого кызматка кайткан Азат жана Айжан авторадио толкуну кечки шоубуздун 2-чи саатка баш бактык. Салам угармандар, жаңы коштугандар болсо өзгөчө кош колдоп саламыбызды атабыз. Себеп дегенде толкундан алыстабай турмуз. Кызыктын баары алдыда, жакшы оюндарыбыз, кызыктуу рубрикаларыбыз жана бул саатыбыздагы жакшы маалымат менен баштап койсок жарашчудай.
2: Ооба. Авторадио жана Бишкек Петролиум сизге күн сайын 10 литр күйүүчү май белек кылат, катышуу өтө эле оңой. Бүгүн же болбосо акыркы 3 күн мурда май куйган болсоңуз, анда ал чекти алыңыз дагы сүрөткө тартыңыз, биздин WhatsApp'ка жөнөтүңүз. Ар бир чекке өзүнчө номер берилет жана эгерде тандалган номер сиздин чегиңизге таандык болсо, анда сиз Бишкек Петролиумдан 10 литр күйүүчү май утуп алган болосуз. Анан сөз түрдө биз дагы бир нерсени эске салбасак болбос, мобилдик тиркемени колдонсоңуз сатып алуулардан туруктуу 1% же кошумча кэшбек алуу мүмкүнчүлүктөрү дагы бар. Ошол себептен Бишкек Петролиумдун дал ушул мобилдик тиркемесин сиз көчүрө алсаңыз болот жана албетте Бишкек Петролиумда АИ 100, АИ 95, АИ 92 жакшыртылган B-Power, дизель жана газ бардыгы бар экенин эсиңиздерге салабыз.
1: Ооба, анда мына ушул мүнөттөн баштап угармандарга эске салып өтөлү, дагы да тартынбастан акыркы 3 күн аралыгындагы чектерди дароо Бишкек Петролиум АЗС тарманына койгон чектерди узата бериңиз. А биз болсо саны карып жаңы саат алкагында буюрса жыйынтык чыгарабыз. Андан сырткары темага кайталы, эң өзгөчө шылтоо. Эсте калган шылтооңуз көп колдонгон же сиз көп уккан шылтоолорду окуп жаткан учурубуз келген угарманыбыз бар экен. Интернет начар болуп жатат деп видео чалууну кээде албай коем, тажатып эле чала беришет, сизде да ошондойбу деп бизге суроо жаткан экен. Болуп калат. Кийинки жолу сөзсүз деген сөздү эң көп колдонот окшоймун, кээде келинчегим ушул нерсеге таарынып калат деп Данияр аттуу угарман калтырган экен.
2: Негизи өзгөрүүңүз келсе, ардактуу угармандар, жакшы жакка, анда бул шылтоолордун бардыгы жок болуш керек. Анткени деген азыр даяр эмесин, балдар чоңойсун, дүйшөмбүдөн баштайм дегендердин бардыгы шылтоода көрсө, бул мындай капкан экен да, өзгөрүүгө болгон капкан экен. Ошол себептен ал капкандан мындай секирип өтөлү дагы шылтоолорду азайталы. Бирок антейин десең шылтоо көп, ошол шылтоону биз дагы билгибиз келет. Сиз кайсыл шылтоолорду айтасыз? Шарт жок деген шылтоону көп айтам дейт. Анткени азыркы учурда шерине ойнойм, касса ойнойбуз, акча чогултмай той топур дегендер көп дейт. Анан шарт жок деп эле кутулам дейт. Бул шылтоо шылтоо эмеспи билбейм дейт. Азыр ошол ойлоп көрсөм ошону көп айтат экенмин дейт.
1: Сиз көп колдонгон шылтоо кайсы, айттыңызбы?
2: Мен ооба айттым го, телефондагы память жок болуп калыптыр, түгөнүп калыптыр дейм.
1: Сиз спортзалга жазылып баттыңыз эле, бардыңызбы, барып баштадыңызбы же эмне болду?
2: Ушул аркы келе жаткан жума. Жок, чын.
1: Кармап алдым э, куйруктан бастым окшойт. Угармандар, мына ушундай дагы темага кат кабарларды күтөлүм. Жазыңыздар, тартынбастан алдыда биздин эмнеге рубрикасы аймактарда кызыктар менен бөлүшөлү. Ачейин жакшыр болсун, садагам аяр толкунда. Ак сүй.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области завтра днем воздух прогреется до 36 градусов, ночью ожидается плюс 21. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях завтра днем до плюс 38. Ночью температура опустится до 23 градусов. На Иссык-Куле завтра кратковременные грозы. В дневное время воздух прогреется до 25 градусов. Ночью ожидается до плюс 17. В Нарыне завтра до 27 градусов днем, ночью плюс 13. И в Бишкеке завтра днем возможно кратковременные дожди и грозы. Воздух прогреется до 36 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 21. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама. Борсоктор алтындай болып пышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
4: Апа, Номаттуудагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
3: Чын элеби?
4: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
5: İç оорубаш үчүн.
6: İçкенден кийин баш оорубаш үчүн.
7: Ууланууга каршы энтеросгелди кабыл ал.
6: Энтеросгел.
5: Ууланууда, баш жазууда, аллергияда.
8: Дарканаларда сураңыз. Колдонуу алдында нускамасы менен таанышыңыз. Каршы көрсөтмөлөр бар. Каттоо номери KG33266-09-752-2022. 2 декабрь 2022 жылы берилген.
9: Айымдардын 70% сапатсызун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
10: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
9: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
10: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
9: Рубикон компаниясынан мелосон. Белорустун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
11: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу туракжай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
12: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
9: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
13: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutz Fahn немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ананыңыз.
0: Авторадио.
4: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: всемирных игр-кочевников осталось 24 дня. Спонсор отчета — компания Трудхаб.
1: Бабуль, ну не могу я работу найти.
2: Мое время все просто было. Взял газету, обвел вакансию карандашом, погладил рубашку и к обеду уже на заводе.
3: Ха, работало. Правда, на глажку рубашки уходило больше времени, чем на само трудоустройство. Сейчас проще. Трудхаб. Тысячи реальных вакансий по всему Кыргызстану прямо в телефоне. Найди работу мечты, пока бабушка ищет свою газету. Трудхаб. Быстрее бабушкины газеты.
4: Кыргызстан приглашает вас на шестые всемирные игры кочевников. Прикоснитесь к миру, где оживает история, а традиции, бережно хранимые веками, обретают новую жизнь. Вас ждут величественные горы, самобытная культура, этноярмарки, народное искусство, захватывающие конные состязания, национальная кухня и неповторимая атмосфера великого кочевого наследия. С 31 августа по 6 сентября станьте частью шестых всемирных игр кочевников, грандиозного праздника культуры, спорта и единства народов. Всемирные игры кочевников – это не просто соревнования, это живая история, многовековые традиции и дух свободы, который продолжает жить в сердце великой степи.
5: Кыргызстанда эмне кеп?
6: Эң башкы кеп туралы жогоруда маалымат айтып өттүк окшойт. Баарыбыз куда тоскондой камынып жаткан чагыбыз. Андан сырткары дагы кандай кызыктар бар экен аймактарда, ал тууралуу маалымат берүүгө биз кызыктарбыз. Кана баштайланды.
7: Ысык Көлдө заманбап шамал электр станциясы курулат. Бул боюнча макулдашуу Кыргыз Орус экономикалык форумунун алкагында жетишилди. Долбоорго ылайык Россиянын мамлекеттик корпорациясы инженердик изилдөөлөрдөн тартып жабдууларды өндүрүү, курулуш станцияны пайдаланууга берүү жана андан кийинки эксплуатация иштеринин бардык этаптарын толук түрдө ишке ашырат. Ал эми дал ушундай жаңылык, менимче эң эле сонун көрүнүш экен. Баарыбызга эле мындай жагылтпош керек, шамал электр станциясы эми бизде дагы пайда болот экен.
6: Ооба, буга чейин биз илгери жаш кезде кинотасмалардан көрүп жүрчү элек. Ушундай бир чоң жанакы дилдирек деп айтып калабыз.
7: Тегирмен деп койчубуз биз.
6: Тегирмен деп койчу элең. Андан сырткары дагы Кыргызстан Борбор Азиядагы эң активдүү саякатчылардын катарына кирген экен. Айжан, дүйнөлүк саякат жана туризм кеңешинин маалыматына ылайык, өткөн жылы чет өлкөгө жасалган сапарлардын 19% Кыргызстандын жарандарына туура келген экен. Бул көрсөткүч менен өлкөбүз Казакстан, Өзбекстан жана Россиядан кийинки 4-чү орунга жайгашты. Мындан тышкары Кыргызстан өзү дагы Борбор Азиядагы эң популярдуу туристтик багыттардын бири болуп келе жаткан. Аймак боюнча саякаттаган туристтердин 18% биздин өлкөнү тандаган экен.
7: Эң сонун.
6: Кандай жакшы.
7: Ошол саякатчылардын катарына экөөбүз дагы кирип калалы, буюрса Азат.
6: Ооба.
7: 19% көбөйтүп.
6: Ички туристтик каттамды тим эле тындырбай жаткан учурубуз. Айжан өзгөчө. Бирок чет жакты дагы эске алып коюшубуз керек экен, э, негизи. Мына ушундай кызыктар эмне кеп рубрикасынын алкагында сизде кандай маалымат бөлүшө кетсеңиз болот бизге. А биз болсо алдыдагы дагы бир байгелүү оюнубузга чакыра кетели.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Азымбакиев Муратбек Абакирович Кыргызстандын Швейцариядагы элчиси болуп дайындалды. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Бишкектеги Асхат Таш мемориалдык комплексинде шукуга мүчө мамлекеттердин башчыларынын жыйынына даярдык көрүү алкагында фонтандарды оңдоо жана аймакты көрктөндүрүү иштери жүрүп жатат. Мэриянын маалыматы боюнча Фучик көчөсүндө жайгашкан бул объектте таман таш төшөө жана автоматтык суугаруу системасын орнотуу жумуштары аткарылып жатат. Бишкек мэриясы шаар тургундарын жана конокторун 7-8 август күндөрү Алатоо аянтында өтө турган жайкы музыкалык кечелерге чакырат. Муниципалитеттин маалыматы боюнча ачык асман алдындагы бул иш-чарада белгилүү ырчылар жана чыгармачыл топтор жандуу үн менен өз өнөрлөрүн тартуулашат. Уюштуруучулар шаардыктарды үй бүлөсү менен жана жакындары менен келип, жагымдуу маанайда эс алып кетүүгө чакырат. Чолпон Ата шаарында толук жаңыланган Чолпон кинотеатрынын расмий ачылыш аземи Маданият министрлиги Мирбек Мамбеталиевдин жана шаар тургундарынын катышуусунда өттү. Маданият министрлигинин маалыматы боюнча бул кинотеатр заманбап маданий борборго айланып, анда кино көрсөтүүлөр, фестивалдар жана чыгармачылык жолугушуулар үзгүлтүксүз өткөрүлүп турат. Министр бул мейкиндик көрүүчүлөр менен кино искусствосунун ортосундагы негизги көпүрө болоорун белгиледи. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.

Биринчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө бары бар. 0504 49.

0: Сам Телеков толқынуызда. Эх, жанымды отлат. Авторадио. Темауызды ланталы. Келген қатқаварлар бар. Бұл жақта тығым блоштады қатқаварларға. Аларды дағы оқу өтпесек бол басқына.
1: Қандайсыңар, авторадио дейді кешке шоу ондонон. Ишіңерге еліктерде қалайыз. Менің көп айтқан шылтоым дейді. Бұл албет оқтап қалып тұрмын деген шылтоын айтам дейді. Анандағы СМС қаттың арды көрбе қалып тұрмын деген дағы білдірені ұзатқан кен. Ошонды шылтоыны дағы айтам дейді.
0: Біздің бір дос балауыз бар ле. Бар. Жанақы түнде бір ай чаны көгіз қойсаңында ешқандай нерселер жанбай қалады қой, келмей қалады қой. Қабыл алулар, андан сыртқары бардығы өчіп қалады қой, көрінбестен. Ошоны міштеп қалып тұр автоматтық түрде де берші да кешінде шалсаң әлече. Мына ошондағы бір шылтоу, же чын эле ошондай болып қалауы білбеймін да. Кейінгісі.
1: Қандайсыңар, авторадио дейді. Азат Айжан сіздерді ұлып жатқан мабдан қуаны читамын дейді. Жол тығынына кептеліп қалдым, мына ішенбесіңер деп тұрып мұрдағы сүреттерді жөнет қойым дейді ұғарманыз. Ақырқысан дұры 39-18 номеріне ақтаған абонент ұзатқан кен. Унан бұзылып қалды, интернетім іштебей қалды дейді. Уақыты тура емес есептеп шығалып тұрмын деген шылтоларды айтам, бірақ бұлар шылто емес, шындығында ле ошондай ауылға туш келіп қаламын дейді. Ошол.
0: Радио тармағында көптің бірі мұндай еңбектен жүреміз ғой. Анан кейін бір коллегамыз бар. Таңғы эфирлерге дайыма кетип қала берші да. Анан кейін не кетип қалдың десе, оқтап қалып тұрмын, анан мынтып қалып тұр, тігініп қалып тұр дей берсе, анан бір күн жетекші келтеген жанағында будильник алып келіп белеке өрділі. Мен оқтабай жүр депші.
1: Қандайсыздар, Азат Айжан дейді. Менше Азат шылтоды айтпайды болуш керек дейді ұғарманыңыз. Айтады ли оқмышты да шылтоларды?
0: Жана эле айтпайт болуп турмун эле. Сен кандай мындай аба ырайындай болуп эле батыр өзгөрө бересиң бе?
1: Кандайсыздар дейт, мен көп балалуу энемин дейт, анан бир жакка барарда балдар менен чыкпай эле коюнчу деген шылтоону көбүрөөк айтам дейт, жолдо кыйналып калам дейт. Бирок чынында эле туугандарга барып аралашкым келет дейт, декреттегилер мени түшүнөт деген билдирүүнү узаткан экен угарманыбыз.
0: Жакшы. Бул учурда анда келген каттарды дагы алдыда окуйбуз, ага чейин автоледи.
2: Автоледи оюну авторадиодо.
0: Байгебиз колубузда, кубануу менен сизге тапшырууга даяр болуп турган чагыбыз. Анда кана бүгүнкү күндү ийгилик менен, жеңиш менен жыйынтыктайм деген угармандарыбыз болсо, бул оюндан активдүүлүк көрсөтүңүздөр.
1: Ооба, биз болсо жеңүүчүгө эмне белек беребиз? Буга чейин айтканбыз, Summer Love йогурт балмуздактарынын топтомуна сизге сертификат беребиз. Барасыз, эс аласыз жана албетте балмуздак жеп, бул жайдын укмуштуудай бир кереметин сезесиз. Анан биз болсо оюн шарт тең эле жөнөкөй сизге кайсыл бир автоуна брендин айтабыз, ал эми сиз болсо мен айткан факттар кайсыл автоуна брендине туура келет, мына ушул тууралуу сиз табышыңыз керек. Анда эмесе баштайбыз. Бул автоуна бренди моделин айтат экен. Мен азыр автоуна брендинин моделин тропикалык аймактардагы туруктуу шамалдарынын урматына коюлган экен. Бул ошондо аталышы шамалды билдирет экен, тропикалык шамал алар экен.
0: Мындан сырткары,
1: мындан сырткары бул автоуна модели 1973 жылы жарык көргөн, ошондон бери миллиондогон дана сатылып, дүйнөдөгү эң популярдуу унаалардын бири болуп калган. Бул компаниянын эң ийгиликтүү моделдеринин бири, жалпы өндүрүшү 34 миллиондон ашык унааны түзөт. Жана бул модель көп өлкөлөрдө ыңгайлуулугу, күйүүчү майды үнөмдүү колдонгону жана узак мөөнөт кызмат кылганы үчүн үй бүлөлүк кызматтык автоуна катары дагы кеңири таанылат. Анан дагы бир акыркы факт, бул седан гана эмес, универсал жана айрым муундарында жол тандабаска жакын версиялары дагы чыгарылган экен. Бул аны ар кандай муктаждыктагы айдоочулар үчүн ылайыктуу кылат. Ошол себептен бул кайсыл автоуна брендинин модели.
0: Ой, мындай табышмактуу кылып, мындай токойлордун баарын бир сыйра аралап келдиң го, кыдырып, шашпай, палатка менен уктап, бир түнөп,
1: жылдыздарды санап,
0: бир экини кармап көрүп дегендей. Дагы мындай жакыныраак, биз карапайым калкка жеңилдетип айтсаңыз кандай болот дегенмин да.
1: Кана эмесе тетиктерин табуу оңой. Анан ал дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө
0: шамалнаттан коюлган.
1: Популярдуу дээрлик бардык континенттерде сатылат жана такси кызматтары дагы ушул уна модель
0: универсал абдан популярдуу э Кыргызстанда.
1: Ооба. Ооба.
0: Эсиңде бар? Мен
1: эсимде. Ооба, эсимде.
0: Таптым э.
1: Ошол илгерки автоуна моделдеринин бири.
0: Ооба, география сабагын жакшы окуган болсо, кимдир бир анда бул унаанын атын дароо эле таап чыгат. Себеп дегенде, бул агым ошо бир агым бар, шамал. И айтып ийинде эле турам да.
1: Немис тилинде эмес, деңизчилер колдонгон шамалдын атынан коюлган экен. И укмуш. Анан дагындай башка берем.
0: Жоопторду гана кабыл алалы, карап көрөлү. Жазгандар бар. Дароо тапкандар дагы бар экен. Бирок алгачкыларынын бирин карап көрөлү, кайсы ысыл жакка түшүп кеткенин, ылдыйраак карап көр. Жегүчүбүз бар. Дүркүрөгөн колчабалардар Найлы Volkswagen.
1: Volkswagen Passat модели тууралуу бүгүн сөз кылдык. 16:38 номер менен аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ары айланды, бери айлансам дагы таап алдыңыз. Менчи ушул универсал деген багыт баарына багыт болду окшойт.
0: Андан сырткары география сабагын жакшы окуган.
1: Басы ушул география сабагы эмне болду?
0: Ошол сабактан түшүндүрүп берген да.
1: Ушул
0: агымдын, жылуу шамал агымдын аталышы Volkswagen. Анан ошон аталышынан келип чыккан деген маалымат негедир мээмде туюп калыптыр.
1: Улармандар үчүн маалымат.
0: Жакшырдын коштоосунда кадам алдыңыздай.
2: Автоледи.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги билдиргендей, 2026 жылдын 1 июлуна карата Кыргызстандын иш менен камсыз кылуу кызматтарында 16106 бош жумуш орду катталды. Министрликтин маалыматы боюнча өлкөдө эң чоң суроо талап жумушчу кесиптерге багытталып, алар үчүн 8450 бош орун бар. Айыл чарба министрлиги алча өстүрүүнү дыйкандар үчүн эң кирешелүү багыт катары атады. Нанын жаңы, кургатылган жана шире түрүнө Орусия, Кытай жана Корея базарларында суроо талап абдан жогору. Алчанын башка артыкчылыгы 1 гектар жерге 1250 түпкө чейин көчөт отургузулуп, 20 тоннага чейин турукту түшүм алууга болот. Суукка жана кургакчылыкка чыдамдуу бул даракты отургузуу үчүн күз мезгили эң ыңгайлуу учур болуп саналат. Кызгыч кырдаалар министрлиги 8-ден 11 август күндөр аралыгы күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаандан улам өлкөнүн тоолуу аймактарында сел коркунучу бар экендигин эскертти. Министрликтин маалыматы боюнча бул күндөрү республиканын тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү жана дарыяларда суунун деңгээли кескин көтөрүлүшү мүмкүн. Куткаруучулар жарандарды жана айдоочуларды коопсуздук чараларын так сактоого чакырат. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: iş günleri geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen Candan.
1: Manaylarga kam görüğünü ulan talı. Hafta radyo tolkundagı biz geçki şovuzdun 3-cü saatine başbakkan çağız. Ogarmandar, kızık dumayı göz ulan talı. Tema ağızdan kağına gelgen katlar bar. Andan sırtkarım, Ayjan kamda vatkan tattu mompozu imes, tattu belekleri bizden bardığın sizge kuanı menen tapşırayın dep tırgan çağım. Başta beri bes bende.
2: Albettim. Jaŋı muzikalık saatta biz ugarmandar egerde takay ugармандарыбыз бар болсо жаңы саатта эмне болорун билишет. Албетте бул мөлтүр спа борборуна 2 кишилик чакыруу кагазын ойнотобуз жана албетте ал үчүн сиз Авторадио KJ Instagram баракчасына катталган болушуңуз керек болчу жана мөлтүр спа KJ Instagram баракчасындагы издеңиз, катталыңыз, анткени катталуучулар гана бизде жеңүүчү аталат. Ал эми биз дагы бир жолу маалымат бербесек болбос, жума келди. Апта бою топтолгон чарчоону артка калтырып дем алышты жагымдуу маанайда баштоого. Эгерде сиз даяр болсоңуз, анда биз сизди мөлтүр спа борборуна жөнөтөбүз. Ал жакта чоң бассейн бар, джакузи, орус мончосу, түрк хамамы жана сериккен муздак суу бассейндагы күтөт. Массаж жана косметологиялык кызматтар дагы бар экен. Ал эми эс алууну кинозал менен кафеде дагы улантсаңыз болот. Жумаңыз жумуш менен бүтө эле калбасын, аны жакшы эс алуу менен жыйынтыктаңыз. Кан шаарына жайгашкан Гагарин көчөсүндөгү 5 бөлчөк бир дарегинде жайгашкан мөлтүр спа борбору сизди күтөт. Саат 10:00 кечки түнкү дейл э, түнкү 11:00 чейин эшигин ачат.
1: Ооба. Анда мына ушул жакты көздөй жолдомого аракетиңизди кылыңыз. Сөз түрдө берекети күтүп турат. Ал эми биз андан сырткары бул мүнөттөрдө Бишкек Петролиум АЗС тармагы менен биргеликте өткөрүп жаткан акциябызды эске сала кетпесек болбойт. 4 дөңгөлөк рубрикасынын алкагында азыр алдыңкы мүнөттөр жыйынтык чыгарабыз. Андыктан чектерди узатууну унутпаңыздар. Бул саатты дагы да болсо аяй ырчылардын бири аяйым деп аталат. Малика Дина толкунда сиздер үчүн жаңырсын.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области завтра днем воздух прогреется до 36 градусов, ночью ожидается плюс 21. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях завтра днем до плюс 38. Ночью температура опустится до 23 градусов. На Иссык-Куле завтра кратковременные грозы. В дневное время воздух прогреется до 25 градусов. Ночью ожидается до плюс 17. В Нарыне завтра до 27 градусов днем, ночью плюс 13. И в Бишкеке завтра днем возможно кратковременные дожди и грозы. Воздух прогреется до 36 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 21. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама. Борсоктор алтындай болып пышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
4: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
3: Чын элеби?
4: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
5: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу.
6: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
7: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram автоэлемент.kg.

0: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
1: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
0: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
1: Рубикон компаниясынан мелосон. Белорустун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору. Автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
1: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: до всемирных игр кочевников осталось 24 дня. Спонсор отчета — компания Трудхаб.
1: Бабуль, ну не могу я работу найти.
2: Мое время все просто было. Взял газету, обвел вакансию карандашом, погладил рубашку и к обеду уже на заводе.
3: Работало. Правда, на глажку рубашки уходило больше времени, чем на само трудоустройство. Сейчас проще. Трудхаб. Тысячи реальных вакансий по всему Кыргызстану прямо в телефоне. Найди работу мечты, пока бабушка ищет свою газету. Трудхаб. Быстрее бабушкины газеты.
4: Кыргызстан приглашает вас на 6-е Всемирные игры кочевников. Прикоснитесь к миру, где оживает история, а традиции, бережно хранимые веками, обретают новую жизнь. Вас ждут величественные горы, самобытная культура, этноярмарки, народное искусство, захватывающие конные состязания, национальная кухня и неповторимая атмосфера великого кочевого наследия. С 31 августа по 6 сентября станьте частью 6-х Всемирных игр кочевников, грандиозного праздника культуры, спорта и единства народов. Всемирные игры кочевников – это не просто соревнования, это живая история, многовековые традиции и дух свободы, который продолжает жить в сердце Великой Степи.
5: Төрт дөңгелек рубрикасы.
6: Төртөңгөлөк рубрикасын күткөн канчалаган биздин угармандарыбыз бар эле. Ошол мүнөткө акыр аягы келип жетип токтодук окшойт. Кана анда эмесе Бишкек Петролиум АЗС тармагы менен Авторадио биргеликте ойнотуп жаткан 200 литр майды бүгүн 10 литринин дагы бир бактылуу ээсин табабыз. Буга чейин чек жөнөтүп аткандар кана жүрөк дүкүдүк болуп турган чагы болсо керек. Ар бир келген чекке сан ыйгырганбыз. Азыр биздин рандомайзер өзүнүн ишин аткарып жана рандомдуу түрдө биз ыйгарган бир санды сууруп чыгат дагы. Анан жеңүүчү атайбыз. Буюрса.
7: Биз кол чаларды арнай турган абоненттин акыркы сандарын алгач айталы. 8553 номерин аяктаган абонент, ал эми чектин номери 120 экен. Кол чаап куттуктап коелу алгач.
6: Куттуктайбыз.
7: Анан 2000 сомдук күйүүчү май койган экен. 5 август күнү, 2 күн мурун, таңкы саат 8:50 өткөндө Элибасов көчөсү 206 дарегине жайгашкан Бишкек Петролиум АЗС тармагынан 2000 сомдук чекке куйган экен, сизге дагы кошумча 10 литр күйүүчү май беребиз.
6: Жеңиш кут болсун. Чын дилден куттуктайбыз. Жана угармандар, бүгүн эгерде куюп жетишип утпай калган болсоңуз, анда ал чекти 3 күнгө жетишпей калам деп башкы жерге салбай туруңуз. Себеп дегенде дүйшөмбү күнү кайрадан дал ушул акциябыз улант жана бүгүнкү куйган чектериңиз жарактуу болот. Анын баардыгын биздин өзгөчө алып баруучубуз бар. Айжан ал каттап турат. Буюрса.
7: Ой, ушундай чекти каттаган мындай кыйын эле нерсе экен. Анын баарын чогултасың, каттайсың, анан компьютерге саласың, анан ал рандомайзер аркылуу өзүнүн санын бергенде анан бүгүн дагы жеңүүчүнү аныктадык деп калабыз. Сизди куттуктайбыз, ардактуу угарман. Сиз бүгүнкү күндүн жеңүүчүсү аталдыңыз.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Азымбакиев Муратбек Абакирович Кыргызстандын Швейцариядагы элчиси болуп дайындалды. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Бишкектеги Аскаташ мемориалдык комплексинде шукуга мүчө мамлекеттердин башчыларынын жыйынына даярдык көрүү алкагында фонтандарды оңдоо жана аймакты көркөндүрүү иштери жүрүп жатат. Мэриянын маалыматы боюнча Фучик көчөсүндө жайгашкан бул объектте таман таш төшөө жана автоматтык суугаруу системасын орнотуу жумуштары аткарылып жатат. Бишкек мэриясы шаар тургундарын жана коноктордун 7-8 август күндөрү Алатоо аянтында өтө турган жайкы музыкалык кечелерге чакырат. Муниципалитеттин маалыматы боюнча Ачык Асман алдындагы бул иш-чарада белгилүү ырчылар жана чыгармачыл топтор жандуу үн менен өз өнөрлөрүн тартуулашат. Уюштуруучулар шаардыктарды үй бүлөсү менен жана жакындары менен келип, жагымдуу маанайда эс алып кетүүгө чакырат. Чолпон Ата шаарында толук жаңыланган Чолпон кинотеатрынын расмий ачылыш аземи Маданият министрлиги Мирбек Мамбеталиевдин жана шаар тургундарынын катышуусунда өттү. Маданият министрлигинин маалыматы боюнча бул кинотеатр заманбап маданий борборго айланып, анда кино көрсөтүүлөр, фестивалдар жана чыгармачылык жолугушуулар үзгүлтүксүз өткөрүлүп турат. Министр бул мейкинди көрүүчүлөр менен кино искусствосунун ортосундагы негизги көпүрө болоорун белгиледи. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20

0: Айжан, билесиң бе? Адам бир көрүп адамды жакшы көрүп же сүйүп калуусуна 7 гана миллисекунд жетиштүү экен. Алистердин айтымы боюнчачы. Бирок көлдү андан деле эрте бир көрүп сүйүп калууга мүмкүн го, э?
1: Албетте. Ал нерсеге толугу менен кошулам.
0: Көлүбүз тууралуу керемет чыгарма үчүн рахмат айтал дагы. Биз болсо азыр жыйынтык чыгаруучу мүнөткө жеттик. Дүрбүсал оюнунун жыйынтыктоо мүнөтү.
1: Биз буга чейин суроо салганбыз. Авторадио KG Instagram баракчасына ал үчүн башпаа кагышыңыз керек болчу. Анан ал жакта биз суроону мындайча узатканбыз. Мөлтүр спа борборунда канча чоң бассейн бар деп. Анан узаткан биздин угармандарыбыздын саны абдан эле көп экен. Мөлтүргө баргысы келгендер мындан көп. Анан эң эле алгачкылардан болуп туура жоопту узаткан угарманыбыз бар экен.
0: Алы аныктап туруп дүркүрөгөн кол чабалары менен куттуктап алалы. Кана эки кишилик чакыруу баракчабыз колубузда турган чагы, ал жакка барып жогорудагы биз кайра кайра айтып аткан керемет эс алууну жон териңиз менен сезип келиңиз.
1: 0691 номер менен аяктаган абонент сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Эки бассейн бар деген билдирүүсүн узаткан.
0: Туура жооп, эки чоң бассейн кол чабалардарда эле.
1: Бир чоң бассейн айымдардын залында, бир чоң бассейн мырзаларга арналган. Анан эми бак кичинекей джакузилер бар, аларды биз кошкон жокпуз. Анткени суроо ошол чоң бассейн тууралуу сөз болгон, ошол себептен куттуктайбыз.
0: Ооба, жеңиш кут болсун. Бул белектерибиз дагы түгөн элек, биздин текчебизди жыйылып турат. Алардын баардыгын чет-четинен активдүүлүк менен катышкан, чынында баргысы келген, шамдагайлыкты көрсөткөн авторадиону такай уккан угармандарыбызга кубануу менен тапшырып турабыз, э, буюрса.
1: Ооба. Ал эми күндүн темасына келген дагы билдирүүлөр бар экен. Кандайсыңар? Авторадио дейт, шылтоолорун айткан заманында эмеспиз го дейт. Азыркы учурда баардыгы видео аркылуу болуп калганда дейт, шылтоо айтуу дагы кыйыныраак болуп калды дейт. Мен сүйүктүм кечиккенин абдан жаман көрөт дейт. Анан дагы ар дайым кружочек жөнөтчү деп дароо эле тиреп баштайт дейт. Анан ал нерседен качкандан көрө дейт, кечикпегенге аракет жасап баштадым дейт. Мен шылтоо такыр айтпайм дейт. Жакшы.
0: Сонун, жакшы.
1: Кандайсыңар дейт. Шылтоо айткан негизи эле бул кадимкидей эле көнүмүш эле адат болуп калды го дейт. Мына жетип калдым деген шылтоолордун саны абдан көп дейт менин жашоомдо, жана дүйшөмбүдөн баштайм деген шылтоонун дагы эң көбүн колдонгонум ошол деген билдирүүсүн узаткан.
0: Дагы кандай шылтоолорду угармандар жакшы билип, колдонуп же угуп жүрөт болду экен, соңкуларын көз өрүмдөн соң окуйбуз. Ага чейин дагы кат кабарларды, туулган күн ээлерин, жакшылык ээлерин дагы куттуктоо сөздөрүн жазып жетишип калыңыз. WhatsApp'ыбыз эске сала кетсек 0709 118 118. Гүл жигит калыгов алдыга жетелесин. Ай ай аталышындагы ыр.

0: Жолугушчу жолдор бизди эч качан адаштырбасын дейлим. Авторадио толкунум 19:55 достор. Саналуу мүнөттөр калыптыр эфирибиздин соңуна. Бул учурда биз салам хат туулган күн ээлерин, жакшылык ээлерин куттуктап жетишип калалы анда.
1: Ал эми биз болсо жыйынтыктоочудагы смс катка кезек береткенбиз. Кандайсыңар Азат Айжан дейт, эс алуу күндө эмне план деген билдирүүнү аткан экен жана биз варенье жана салаттарды жасап жатабыз деп сүрөтүн дагы узаткан экен угарманыбыз. Эс алыңыздар ай угармандар.
0: Баса мына ошон сезон да кышка камынуунун азыр.
1: Ооба, кышка камынып жатышкан экен угармандарыбыз. Ал эми эс алууда эми Азат тентит бул турган эле
0: көрүнүш. Түшүндө дейсиң.
1: Жок, эмнеге түшүндө эмес?
0: Уйкуну кандырам буюрса эң башкы маселе. Андан сырткары бүтпөгөн иштерди бүтүрүп, анан эл катары биз дагы мындай салкын аба жутуп келсекпи деген ой бар, анан көрөбүз го эми.
1: Телефондо сүйлөшкөндө абдан жактыра бербейм дейт. Мен менен байланышсаңар смс эле жазгыла деп канча сурансам дагы адамдарга жетпейт экен дейт. Анан ошондон улам дейт. Мен укпай калыптырмын, мен көрбөй калыптырмын деп эле кутулам дейт. Ошол менин эң башкы шылтоом деген билдирүүнү аткан экен.
0: Айдоочуларга бир эскертүү, жол эрежесин сактап шашпай айдаңыздарчы. Сураны чүйдө сизди күткөн адамдар барбы деги деп бул жака угарманыбыз. Биз аркылуу айдоочуларга кат кабарын Дубай саламын аткан экен. Чындыгында сак болуңуздар дейлем. Сүйүктүү кызым Алинага салам айтам. Сабактарың жакшы болуп, ардайым күлүп жүрө бер. Биз сен менен сыймыктанабыз деп калтырган экен.
1: Жакшы.
0: Дагы соңкулар барбай жан?
1: Бар. Сүйүктүүм Айпериге ысык саламыз атамын. Сен биздин үйдүн кутусуң, күнүсүң, ар дайым жүзүңдөн жылмай кетпейсиң. Жөн гана бүгүн рахмат дегим келди. Мен сени абдан жакшы көрөм деп смс билдирүүнү 2656 номери менен аяктаган абонент узаткан. Кандай сонун смс менен жыйынтыктадыгы?
0: Ноба.
1: Ыраазычылык айтуу менен.
0: Мына ушундай нотада бүгүнкү күндү эфирибизди тактап айтканда соңуна чыгарып атабыз. Кечки шоубуз ондоном. Авторадио толкуну кызмат болгон Азат Муратов, Айжан Турдалиева. Айжан аман эсен ашып ашып кайра ашууну кайра бери ашып
1: эс алуу күндөрдү укмуш өткөрөлү. Ооба, буюрса.
0: Ай дүйшөмбү күнү аман соо келип ал эми. Сени сагынабыз буюрса.
1: Угармандарга Азат.
0: Бүт барын айтсаң дейсиңби?
1: Картаны ачпаш керек антип. Бардык угармандарга жагымдуу кеч каалайбыз. Бул Авторадио.
0: Угушканча.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги билдиргендей, 2026 жылдын 1 июлуна карата Кыргызстандын иш менен камсыз кылуу кызматтарында 16106 бош жумуш орду катталды. Министрликтин маалыматы боюнча өлкөдө эң чоң суроо талап жумушчу кесиптерге багытталып, алар үчүн 8450 бош орун бар. Айыл чарба министрлиги алча өстүрүүнү дыйкандар үчүн эң кирешелүү багыт катары атады. Нанын жаңы, кургатылган жана шире түрүнө Орусия, Кытай жана Корея базарларында суроо талап абдан жогору. Алчанын башка артыкчылыгы 1 гектар жерге 1250 түпкө чейин көчөт отургузулуп, 20 тоннага чейин турукту түшүм алууга болот. Суукка жана кургакчылыкка чыдамдуу бул даракты отургузуу үчүн күз мезгили эң ыңгайлуу учур болуп саналат. Өзгө чыгырдалар министрлиги 8-ден 11 август күндөр аралыгы күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаандан улам өлкөнүн тоолуу аймактарында сел коркунучу бар экендигин эскертти. Министрликтин маалыматы боюнча бул күндөрү республиканын тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү жана дарыяларда суунун деңгээли кескин көтөрүлүшү мүмкүн. Куткаруучулар жарандарды жана айдоочуларды коопсуздук чараларын так сактоого чакырат. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области завтра днем воздух прогреется до 36 градусов, ночью ожидается плюс 21. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях завтра днем до плюс 38. Ночью температура опустится до 23 градусов. На Иссык-Куле завтра кратковременные грозы. В дневное время воздух прогреется до 25 градусов. Ночью ожидается до плюс 17. В Нарыне завтра до 27 градусов днем, ночью плюс 13. И в Бишкеке завтра днем возможно кратковременные дожди и грозы. Воздух прогреется до 36 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 21. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Жарнама.
4: Аламиден бирден турак жай издеп жатасыз ба? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.
5: Холестеринди көзөмөлдөө кармоо, ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лактофлорене. Холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана PP витамини бар италиялык пробиотиклык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лактофлорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене. Лактофлорене менен бары жайында.
6: Бак дары каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактоо. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-915-0002.
9: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
10: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.
11: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо, ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-үнчү кичи район 46.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадырчан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Азымбакиев Муратбек Абакирович Кыргызстандын Швейцариядагы элчиси болуп дайындалды. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Бишкектеги Аскат Таш мемориалдык комплексинде шукуга мүчө мамлекеттердин башчыларынын жыйынына даярдык көрүү алкагында фонтандарды оңдоо жана аймакты көркөндүрүү иштери жүрүп жатат. Мэриянын маалыматы боюнча Фучик көчөсүндө жайгашкан бул объектте таман таш төшөө жана автоматтык суугаруу системасын орнотуу жумуштары аткарылып жатат. Бишкек мэриясы шаар тургундарын жана конокторун 7-8 август күндөрү Ала Тоо аянтында өтө турган жайкы музыкалык кечелерге чакырат. Муниципалитеттин маалыматы боюнча Ачык Асман алдындагы бул иш-чарада белгилүү ырчылар жана чыгармачыл топтор жандуу үн менен өз өнөрлөрүн тартуулашат. Уюштуруучулар шаардыктарды үй бүлөсү менен жана жакындары менен келип, жагымдуу маанайда эс алып кетүүгө чакырат. Чолпон Ата шаарында толук жаңыланган Чолпон кинотеатрынын расмий ачылыш аземи Маданият министрлиги Мирбек Мамбеталиевдин жана шаар тургундарынын катышуусунда өттү. Маданият министрлигинин маалыматы боюнча бул кинотеатр заманбап маданий борборго айланып, анда кино көрсөтүүлөр, фестивалдар жана чыгармачылык жолугушуулар үзгүлтүксүз өткөрүлүп турат. Министр бул мейкинди көрүүчүлөр менен кино искусствосунун ортосундагы негизги көпүрө болоорун белгиледи. Микрофонда Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Унааңыз кайра өтө албай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чыгарылыштың демеуршісі Эмар Групп құрылыш компаниясы. Эмгек социалды қамсыздоо жана миграция министрлиги билдиргенде 2026 жылдын 1 июлуна карата Кыргызстандын иш менен камсыз кылуу кызматтарында 16106 бош жумуш орду катталды. Министрликтин маалыматы боюнча өлкөдө эң чоң суроо талап жумушчу кесиптерге багытталып, алар үчүн 8450 бош орун бар. Айыл чарба министрлиги алча өстүрүүнү дыйкандар үчүн эң кирешелүү багыт катары атады. Нанын жаңы, кургатылган жана шире түрүнө Орусия, Кытай жана Корея базарларында суроо талап абдан жогору. Алчанын башка артыкчылыгы 1 гектар жерге 1250 түпкө чейин көчөт отургузулуп, 20 тоннага чейин турукту түшүм алууга болот. Суукка жана кургакчылыкка чыдамдуу бул даракты отургузуу үчүн күз мезгили эң ыңгайлуу учур болуп саналат. Өзгөчө кырдаалар министрлиги 8-нен 11 август күндөр аралыгы күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаандан улам өлкөнүн тоолуу аймактарында сел коркунучу бар экендигин эскертти. Министрликтин маалыматы боюнча бул күндөрү республиканын тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү жана дарыяларда суунун деңгээли кескин көтөрүлүшү мүмкүн. Куткаруучулар жарандарды жана айдоочуларды коопсуздук чараларын так сактоого чакырат. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмарк Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмарк Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмарк Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Азымбакиев Муратбек Абакирович Кыргызстандын Швейцариядагы элчиси болуп дайындалды. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Бишкектеги Аскат Таш мемориалдык комплексинде шукуга мүчө мамлекеттердин башчыларынын жыйынына даярдык көрүү алкагында фонтандарды оңдоо жана аймакты көркөндүрүү иштери жүрүп жатат. Мэриянын маалыматы боюнча Фучик көчөсүндө жайгашкан бул объектте таман таш төшөө жана автоматтык сугаруу системасын орнотуу жумуштары аткарылып жатат. Бишкек мэриясы шаар тургундарын жана конокторун 7-8 август күндөрү Алатоо аянтында өтө турган жайкы музыкалык кечелерге чакырат. Муниципалитеттин маалыматы боюнча Ачык Асман алдындагы бул иш-чарада белгилүү ырчылар жана чыгармачыл топтор жандуу үн менен өз өнөрлөрүн тартуулашат. Уюштуруучулар шаардыктарды үй бүлөсү менен жана жакындары менен келип, жагымдуу маанайда эс алып кетүүгө чакырат. Чолпон Ата шаарында толук жаңыланган Чолпон кинотеатрынын расмий ачылыш аземи Маданият министрлиги Мирбек Мамбеталиевдин жана шаар тургундарынын катышуусунда өттү. Маданият министрлигинин маалыматы боюнча бул кинотеатр заманбап маданий борборго айланып, анда кино көрсөтүүлөр, фестивалдар жана чыгармачылык жолугушуулар үзгүлтүксүз өткөрүлүп турат. Министр бул мейкинди көрүүчүлөр менен кино искусствосунун ортосундагы негизги көпүрө болоорун белгиледи. Микрофонда Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама. Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
5: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-нчи июнга чейин уланат.
6: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
7: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».
8: Экорай, все, что нужно, покупай.
9: Все, что нужно для здорового питания от компании Экорай. Яблочные чипсы, компоты, абрикосовый яблочный микс. Натурально, качественно, полезно. Для оптовых покупателей выгодные предложения. Звоните 0501-1313-92.
8: Экорай, натуральность выбирай.
10: Жаркое лето. В магазинах Ивраше Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Ивраше в ТЦ Азиамолл, ГУМ Чинар и на проспекте Чуй 178. Подробности на нашей страничке в Инстаграм Ивраше KG и по телефону 0500 50 770 401.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Нали. Ива 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Ганат Кадырчан. Чыгарылыштын демирчисү MR Group курулуш компаниясы. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги билдиргендей 2026 жылдын 1 июлуна карата Кыргызстандын иш менен камсыз кылуу кызматтарында 16106 бош жумуш орду катталды. Министрликтин маалыматы боюнча өлкөдө эң чоң суроо талап жумушчу кесиптерге багытталып, алар үчүн 8450 бош орун бар. Айыл чарба министрлиги алча өстүрүүнү дыйкандар үчүн эң кирешелүү багыт катары атады. Нанын жаңы, кургатылган жана шире түрүнө Орусия, Кытай жана Корея базарларында суроо талап абдан жогору. Алчанын башка артыкчылыгы 1 гектар жерге 1250 түпкө чейин көчөт отургузулуп, 20 тоннага чейин турукту түшүм алууга болот. Суукка жана кургакчылыкка чыдамдуу бул даракты отургузуу үчүн күз мезгили эң ыңгайлуу учур болуп саналат. Өзгө чыгырдалар министрлиги 8-11 август күндөр аралыгы күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаандан улам өлкөнүн тоолуу аймактарында сел коркунучу бар экендигин эскертти. Министрликтин маалыматы боюнча бул күндөрү республиканын тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү жана дарыяларда суунун деңгээли кескин көтөрүлүшү мүмкүн. Куткаруучулар жарандарды жана айдоочуларды коопсуздук чараларын так сактоого чакырат. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Жайдын кызыгы эми башталды. Кызыктуу сунуштарды колдон чыгарбаңыз. Биохимия 13 анализдер топтому болгону 1590 сом. Ай сайын чоң арзандатуулар күтөт. Акция 20 июлдан 2 августка чейин жарактуу. Толук маалымат Гемотез чекитке ИЖ сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Глово аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
2: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк Сенжаланган.
3: Экарай, все, что нужно, покупай.
0: Денис Акжашоу үчүн Экарай компаниясынан алма чипстери, өрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Дүң сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501-1313-92.
3: Экарай, натуральность выбирай.
0: Бир көргөндөй эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягел, сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фитодубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagramдагы Фито Стена Чекит KG баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508-700-900.
4: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Азымбакиев Муратбек Абакирович Кыргызстандын Швейцариядагы элчиси болуп дайындалды. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Бишкектеги Аскат Таш мемориалдык комплексинде шукуга мүчө мамлекеттердин башчыларынын жыйынына даярдык көрүү алкагында фонтандарды оңдоо жана аймакты көркөндүрүү иштери жүрүп жатат. Мэриянын маалыматы боюнча Фучик көчөсүндө жайгашкан бул объектте таман таш төшөө жана автоматтык суугаруу системасын орнотуу жумуштары аткарылып жатат. Бишкек мэриясы шаар тургундарын жана конокторун 7-8 август күндөрү Алатоо аянтында өтө турган жайкы музыкалык кечелерге чакырат. Муниципалитеттин маалыматы боюнча Ачык Асман алдындагы бул иш-чарада белгилүү ырчылар жана чыгармачыл топтор жандуу үн менен өз өнөрлөрүн тартуулашат. Уюштуруучулар шаардыктарды үй бүлөсү менен жана жакындары менен келип, жагымдуу маанайда эс алып кетүүгө чакырат. Чолпон Ата шаарында толук жаңыланган Чолпон кинотеатрынын расмий ачылыш аземи Маданият министрлиги Мирбек Мамбеталиевдин жана шаар тургундарынын катышуусунда өттү. Маданият министрлигинин маалыматы боюнча

0: Кылыч компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Реклама.
2: Жарнама.
1: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос Релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос Релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
3: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм, досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
1: Алим Скул бул күчтүү билим берүү. 21-нче кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-нчеден 5-нчи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-нче июнга чейин уланат.
4: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
5: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
6: Деятельность лицензирована.
1: Реклама на Авторадио. 0700.

0: Тоолордун жакындыгын сезип, шаарда жашаңыз. Icon курулуш компаниясынын долбоору Leven Park. Бул бизнес жана премиум класстагы квартал. Мында жашылдандыруу рекорддук деңгээлде. Аймактын дээрлик 70% парктар ээлейт. Турак жайдын уникалдуу форматтарын тандаңыз. Урбан виллалар, дуплекстер, жашыптарынын бийиктиги 4 метрге чейин жеткен пентхаустар. Сейилдөө үчүн бүткүл периметр боюнча жашыл шакекче каралган. Leven Park. Жаратылыш менен гармониядагы жашоонун жаңы стандарты. Объекти тапшыруу 2027 жылдын аягында 24 айга чейин бөлүп төлөө шарттары каралган. Толук маалымат Icon Checkit.kg сайтында.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио.
1: Летом

0: to the rhythm of the
1: жарнама. Холестеринді көзімілді қармо, денсаулыққа гүн сайын қам көрі. Лакта флорене. Холестерол құрамында табиғы статин, пробиотиктер, Q10 коэнзимин, жена ПП витамины бар италиялық пробиотиклық комплекс. Қандағы холестериндің нормалды денгелін сақтауғы жардан берет. Лакта флорене. Холестерол италияда өндірілгін. Тутто бене. Лакта флорене менен бары жайында.
2: Бақыдары қаражаты болып саналбайд. Ишмердүлік лицензияланған. Шеф гурман дүкені, кафе, ресторан, бар, қонақ үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Барын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф гурман Instagram баракчасында. Директор Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
3: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го. Чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл. Сизге сөзсүз керек. Чалыңыз. 0505-802-888. 0995-802-888.
4: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.

Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар, биздин маркет.

0: Дерди күнү түнү күтөт. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы 5:00 чейин бардык менюга 20% арзандатуу.
1: В буфете ждёт вас всегда вкусная и сытная еда.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Бардык жолдор кайда алып барарын билесиңби?
3: Кайда?
2: КСУ-га. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени КСУ бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор КСУ-га алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат КСУ чекит ээдүү чекитке ээ. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777-43-12-11. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак тили университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: жарнама.
1: Борсоктор алтындай болып пышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
2: Апа, Номаддагы жаңылыктар сиздин борсоктордой эле ысык болуп атат.
1: Чын элеби?
2: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
3: Все, что нужно, покупай.
4: Денис Акжашо үчүн Экарай компаниясынан алма чипстери, үрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Дүң сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501-13-13-92.
3: Экарай, натуральность выбирай.
5: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алтыда бол.
6: Лицензия ГАЗ 16-1549 КР, 17-02-12 КР.

0: Реклама.
1: Жарнама. Бул жерден досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
0: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-нчи июнга чейин уланат.
2: Даамдуу тамактангыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
0: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Farmlit тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutsche Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlit бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
3: Евроше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калгалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евроше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евроше KG жана 0550 770 401 телефонунда.
4: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
5: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.